0: Vuorossa uutiset. Kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch lupaa, että puolue aikoo ajaa suomen kielen opetuksen lisäämistä kouluissa. Viime valtiopäivävaalien alla kristillisdemokraatit eivät olleet valmiita toteuttamaan ehdotusta vähemmistökielten opetuksen lisäämisestä noin 3 tuntiin viikossa. Nyt puolue ajattelee toisin, sanoo Ebba Busch Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
1: Det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen. Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomessa puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella tilapäisesti. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jolla voidaan turvata sivullisten turvallisuus mahdollisten lennokkien torjunnan aikana. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa 10 000 ihmiset suuntasivat Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeen allekirjoittivat muun muassa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Suomen pääministeri Petteri Orpo. Alueet saavat hallitukselta 327 miljoonaa kruunua tarjotaakseen jopa 3 ylimääräistä julkisesti rahoitettua IVF-hoitoyritystä, eli koeputkihedelmöitystä, mutta rahat on käytettävä jo tänä vuonna. Useat EKUTin haastattelemat lääkärit sanovat, että kaikkea 3 yritystä on käytännössä mahdotonta ehtiä toteuttaa näin lyhyessä ajassa. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Virallisten lukujen mukaan kuolleita on nyt yli 6100, raportoi AFP. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pahiten kärsineen osavaltion La Guairan kuvernöörin mukaan 1400 ihmistä on yhä kateissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti maanantai-iltana neuvottelujen Iranin kanssa olevan parhaillaan käynnissä. Iranin ulkoministeriö kiistää neuvottelut. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
2: Kello on 6.33.
3: Sveriges Radio Finska.
2: Ja nyt on sitten aika siirtyä digikuunteluun, jos kuuntelet tätä tavallisesta radiosta. Tavallisesta radiosta 1,5 minuuttia vielä tätä lähetystä jäljellä. Sveriges Radio-sovellus on se, jota voit käyttää, ja totta kai myös internetistä meitä kuulee DAB-radiosta ja kaapelistakin. Puoluejohtaja haastattelu tänään startanneet täällä meidän kanavallamme, ja sehän tarkoittaa, että ensimmäisestä haastattelusta kuulemme nyt pitkän ruotsinkielisen version muutaman minuutin kuluttua. Kannattaa pysyä kuulolla. Ebba Busch, kristillisdemokraattien puheenjohtaja, mukana. Toinen aamun henkilö on Anniina Saarinen. Hän on Hauki tutkija Hauen poikasista. Otetaan selvää isossa, hyvin isossa hankkeessa. Siitä kuulet tässä aamussa myös, totta kai. Ja sitten tämä Aalto-Siilo-homma. Kuuntelija soitti meille joku aika sitten ja muisteli lapsuuttaan Aalto-Siilon varjossa Oulussa. Miten Aalto-Siilo jaksaa nyt, kun ei päässyt Aalto Works maailmanperintölistalle, mutta eipä hätiä mitiä, siellä on kaikenlaista tapahtumassa, ja meillä on mukana henkilö, joka tietää tosi paljon näistä asioista. Tällaista ja paljon muuta tässä aamussa 9 asti. Pysy kuulolla.
4: Poridit kuldalla tal Sameradio. Algit odda sikkun ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
5: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill se en utredning över hur många renar det ska finnas i Sverige.
1: Det är det här vi skulle vilja utredas, förslagsvis att vi skulle få en 3 nivåer som förslag.
5: I en debattartikel i april i år skrev Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch tillsammans med landsbygdsminister Peter Kullgren att de vill se att antalet renar ska minska. I Sameradions partiledarintervju lyfte Busch att frågan måste utredas, men kunde inte svara på hur mycket renantalet ska minska med. Enligt de senaste siffrorna från Sametinget finns det runt 230 000 renar i Sverige, men renantalet har minskat över tid.
1: Det är inte nödvändigtvis så att det behöver hamna radikalt mycket lägre än detta, men att vi behöver få en tydligare ordning för, är det acceptabelt som vi har som lösningar i flera fall nu också, att man i vissa fall också förflyttar renar med hjälp av liksom transportfordon helt enkelt, att de inte går från punkt A till punkt B. Det har sina helt uppenbara nackdelar, jag är med på det. Men här vill vi få ett utredningsunderlag som till exempel då skulle kunna visa 3 olika nivåer och vad skulle det få för effekt.
5: Ebba Busch säger också att hon vill att staten fortsatt ska upplåta jakt och fiske på statlig mark ovan odlingsgränsen.
1: Gräsdomen, det är ju en dom som redan har fallit så att säga, men vi menar att här behöver vi bara skriva lagstiftningen så pass tydlig att det blir rakt och otvetydigt så att det är staten som har det här ansvaret och inte enskilda samebyar.
5: Reporter Aron Bergdahl, Anne-Laila Blind Petersdotter, Sameradion.
6: I nationalparken Bachelanta har forskare hittat 20 svamparter som är nya för Sverige. En av dem är nyupptäckt art för hela världen.
7: Ja, men det känns ju jättebra. Jätteviktigt. Det visar ju liksom att fjällmiljöerna är väldigt dåligt utforskade och att det finns mycket kvar att upptäcka.
6: Bakom fynden står ett samarbete lett av SLU tillsammans med flera forskare. De flesta av arterna är så kallade lavparasiter, svampar som lever på lavar. Den nya arten är dessutom svår att hitta för den vanliga svampplockaren. Forskaren Raul Vicente var en av dem som upptäckte de nya svamparna.
7: Den här svampen är så fruktansvärt liten också. Så man måste ha en lupp för att hitta den. Det är ju inte så många som har sett den här arten. Det är bara 2 personer som kanske kan hitta den med blotta ögat.
8: Just det.
7: Än så länge.
6: Svamparna har samlats in i Bachelanta utanför Jokkmokk, som enligt forskaren har en särskilt intressant geologi. Sirge sameby, Torpon sameby, Jokkogaska kjelte samt Laponia tjötjudus har hjälpt till med logistik och tillstånd. Det var därför naturligt att den nya arten fick namnet Stigmidium sapmi, enligt Vicente.
7: Så det är verkligen för att ge arten anknuten till de här liksom fjällmiljöerna i Sapmi och ge liksom en liten hommage till urfolket.
6: De nya fynden skulle kunna vara toppen av ett isberg. För Raul Vicente fortsätter jakten på nya upptäckter.
7: Vi har ju liksom bara skrapat på ytan, känns det som.
8: Så du kommer fortsätta att försöka hitta nya arter?
7: Absolut.
6: Kristina Anavasara, Sameradion.
4: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: I en debattartikel i våras så skrev du och landsbygdsminister Peter Kullgren att renäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar. På vilket sätt menar du att renäringen skapar problem?
1: Jag skulle säga, börja med att slå fast att renskötsel är ju, menar jag, i praktiken en grundlagsskyddad del utav samiskt liv och leverne i Sverige, och ska så vara. Jag gör viss distinktion på renskötsel allmänt och rennäringen, som idag har blivit väldigt stor, väldigt omfattande, täcker väldigt mycket areal i norra Sverige. Och där jag menar att vi också ser en ökad utsatthet för många samiska grupper och byar på grund av att staten inte är tillräckligt tydlig med vilket riksintresse som går först tillräckligt tidigt. Utan istället så har vi sett vissa målkonflikter kring renanvändning eller markanvändning kopplat till rennäringen, som har fått hålla i vissa fall till och med över generationer, och där staten har kommit in för sent och dömt av och därmed skapat lugn och ordning alldeles för sent.
0: En kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Kan du ge ett konkret exempel på när rennäringen, som du själv sagt, tränger undan andra intressen?
1: Det här handlar ju inte primärt om gruvnäringen egentligen, och jag tror inte nödvändigtvis att det öppnas massa fler gruvor på grund av de förändringar som vi önskar se, utan det här handlar om konflikter i stort kring, ska det här få lov att byggas här eller inte? När jag har mött företrädare för olika samiska organisationer så är ju ett stort och återkommande problem också. Har man tillräckligt med resurser för att kunna sättas in i remisser som ibland är väldigt omfattande och kommer med bara några få veckors tidsvarsel? Det gör att man många gånger också per automatik motsätter sig förslagen eller överprövar dem för att också kunna köpa mer tid att kunna sätta sig in i vad skulle man kunna vara positiv till och vad är man negativ till. Och det vi är ute efter här nu, det är att det inte ska bli så utdragna processer där det ibland går 10-20 års tid innan man vet vad som händer med ett markområde.
0: I samma debattartikel föreslår ni att antalet renar ska minska. Idag finns ett högsta tillåtna renantal som sammantaget ligger ungefär runt 300 000 renar. Enligt de senaste siffrorna så finns ungefär 230 000 renar i Sverige idag. Och det är ett antal som minskat de senaste mätningarna. Ni vill minska antalet renar ytterligare. Vilken nivå tycker du är rimlig?
1: Ja, det är det här vi skulle vilja utreda, förslagsvis att vi skulle få tre nivåer som förslag. Och det är inte nödvändigtvis så att det behöver hamna radikalt mycket lägre än detta. Men att vi behöver få en tydligare ordning för, är det acceptabelt som vi har som lösningar i flera fall nu också, att man i vissa fall också förflyttar renar med hjälp av liksom, transportfordon helt enkelt, att de inte går från punkt A till punkt B. Det har sina helt uppenbara nackdelar, jag är med på det. Men här vill vi få ett utredningsunderlag som till exempel då skulle kunna visa tre olika nivåer och vad skulle det få för effekt.
0: Just det. Och vad är det som tyder på att det finns för många renar enligt dig?
1: Jag tror att det är en kombination av hur rättighetslagstiftningen i praktiken har tillämpats, där i vissa fall då flera riksintressen ligger över varandra för markanvändningen, ihop med att rennäringen idag är mycket mer kommersialiserade, kanske fel ord, men den är ganska modern och omfattande idag, mer än den, långt utöver den väldigt traditionella renskötseln som många kanske i grund och botten tänker på. Och det gör, tror jag, att vi behöver uppdatera detta. Och sen är det också en sån konkret sak som frågan om jakt- och fiskerättigheterna, där jag menar att det kanske vore bra då att vi fick ett statligt ansvar också som ett sätt att skydda samiska grupper från den utsatthet som vi ser att många har när man sitter på det inflytande som man har idag.
0: Just det, vi ska komma in på det. Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Och det är en ordning då som Kristdemokraterna vill behålla?
1: Vi menar ju att vi har flera delar där det nu i praktiken är då olika samebyar som avgör vem som får jakt- och fiskerättigheterna. Och vi tycker att det är viktigt att det är staten som har den och vågar vara tydlig med att hålla i det ansvaret.
0: Men Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att samebyn Girjas då hade ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den kanske inte då har?
1: Nej, men Girjasdomen, det är ju en dom som redan har fallit så att säga. Men vi menar att här behöver vi bara skriva lagstiftningen så pass tydlig att det blir rakt och otvetydigt så att det är staten som har det här ansvaret och inte enskilda samebyar.
0: Tack Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Imorgon är det moderatledaren statsminister Ulf Kristersson som frågas ut. Jag heter Aron Bergdahl.
1: Tack.

0: Hej. Men på sommaren då kan de ju fara, men de kommer alltid hem på kvällen. Jag ropar på dem. Sen kom hon hem när vi ju blir mjölkad. Det är mjölk morgon och kväll.
1: För många är mat så mycket mer än bara näring. Den bär på minnen, berättelser och en stark känsla av tillhörighet. I Så här gör jag möter vi personer med rötter i den samiska kulturen. Matkreatörer, kunskapsbärare och berättare som med smaker, råvaror och traditioner förmedlar vidare sin kunskap. Och kanske skapar något helt nytt på vägen.
2: Jag ger mycket mjölk.
0: Hon gör det?
2: Ja. Kul. Alltså hon gav som bäst. Det var ju
0: omkring 2-2,5 liter per dag. När hon har ätit bra.
2: Ja.
0: Det är mycket.
2: Det är mycket.
0: Ungefär lite över liter på morgonen och lite på kväll.
2: Så. Men då var det liksom mitt på sommaren, mat överallt. Men.
1: I Så här gör jag har Elina Skott tagit oss med till sitt hem i Grundfors. I Ransarådalen. En liten by, ett stenkast från Fatmomacke kyrkstad. Cirka 2 mil utanför Klimpfjäll. Där lappjätter och getost är en del av vardagen. Här lever gamla traditioner vidare på sina ursprungsmarker och ger nya smaker varje dag.
3: Men känner man någon skillnad på mjölken på sommaren och på vintern?
0: Alltså han är ju fetare på sommaren när de äter så mycket. Och sen är det lättare att göra ost på sommaren också. Nu börjar det på vad. Ja, hon håller på sina av nu också. Hon vill ju ha killingar så hon får spara på krafterna.
1: Elina är inne på sin tredje vinter med lappjätter. För henne handlar det om självhushållning och om att bevara ett levande kulturarv i Sápmi. Jätter som gammalt kallades för fattigmansko har länge varit en del av livet i den här trakten. När Elina funderade på att börja med jätter fanns det bara ett alternativ, nämligen lappjätter. De är anpassade till klimatet här, trivs på sina ursprungsmarker och klarar långa kalla vintrar.
0: Det är en traditionell samisk getras.
3: Alltså de verkade ju väldigt sociala.
0: De är jättesociala. De är som hundar och katter i ett. De följer med och de kommer och hälsa och kollar vad man gör och vill vara runt en. Och sen är de ju och klättrar på allt och tuggar på allt och överallt.
3: Vi pratade här när vi var här uppe hos dina getter här att vi är ju ovanför odlingsgränsen så de går ju fritt här på gården. Men att de sticker iväg en liten sväng men sen kommer de tillbaka på kvällen, eller hur ser det ut?
0: Ja men precis, de får ju gå fritt hela sommaren. Så de får ju äta allt som finns i skogen och så de mår ju väldigt gott på sommaren. Och sen ropar jag på dem på kvällen, då kommer de och vill bli mjölkad och få sig någon god bit och gå och lägga sig.
3: När vi pratade tidigare inför det här så pratade vi lite om det här med lappgeten som just ett kulturarv. Vad betyder det för dig personligen?
0: Ja, men jag tyckte det är jätteviktigt att kunna bevara just de här traditionella, ja men traditionellt allt. För det är ju, de kom ju till av en anledning och jag tror att det kan behövas även i framtiden att ha de här raserna som är. Men de är härdiga, de ger mycket mjölk, de är frisk. Och sen är det ju så roligt just historien med dem också. Just att de har ju följt med på renriderna och de har ju varit i fjällen och de har gått med rena och ja. Nej, och det är ju med dem kommer ju ett annat kulturarv också. Jag menar, man kan ju fortfarande hitta så getkåtar på gamla visten och det. Så det är ju, det går ju in i allt, i mat och i kläderna och allt.
3: Men den här gården som ni bor på, det som jag förstod så är din farfars gamla gård. Har det gått getter här tidigare?
0: Min farfars mamma hade getter. Och hennes föräldrar hade också lappjätter. I en gård som är inne i fjället. I, vad heter det? Inte nationalpark, vad heter det? Naturreservatet! Så det är ju det, de har ju gått här alla tider. I, ja, en liten paus, men nu är de tillbaka.
1: Elina Skotts lappjätter ger rikligt med mjölk. Att ta hand om den och göra ost har blivit en naturlig del av vardagen.

0: Själv äter hon inte så mycket av osten. Men den är god i kaffet, säger hon med ett leende. Och under somrarna, när getterna mjölkas som mest, blir det inte bara ost. Då blir det också många pannkakor och en hel del bakning.
1: Getost är ju, det är ju ett kulturarv i sig. Så det är, jag är ju ingen jätteätare av ost, men morsan älskar getost och det är väldigt många andra runt omkring som äter getost. Så det blir ju, man får ju ge bort dem, man kan ju byta sig till sig något annat eller ja.
2: Får jag fråga vad det är som gör att du inte är någon stor ätare av det?
1: Ja, men jag vet inte, det är väl, alltså jag gillar inte riktigt ost överlag. Men det är det, getost i kaffe, det är gott. Men det är liksom i lagom mängd. Det är ingenting jag räker i med precis.
2: Men kan du ta och beskriva smaken då?
1: Åh, det är så svårt. Alltså jag tycker den är lite smaklös. Man kan ju lagra den, då smakar han ju mer. Men ja, men det smakar getmjölk. det smakar ju inte liksom surbock, men alltså det, ja, det är svårt att förklara. Den har ju en särskild smak.
2: Men getmjölken då, om vi ser till själva getmjölken, är den söt eller är den liksom lite mer salt? Eller hur skulle du förklara den smaken då?
1: Ja, alltså som färsk smakar den ju nästan som komjölk, tycker jag. Ju mer han står, desto mer smakar den ju. Och det blir ju en, ja, alltså vi separerar ju aldrig mjölken. Så grädden är ju kvar i mjölken, så den är ju lite fetare än en komjölk. Men den är ändå inte så här jättefet. Så den är inte ohälsosamt fet.
2: Hur länge håller sig mjölken då efter att du har mjölkat?
1: Ja, men den hålls ändå hyfsat länge. Alltså där är ju renlighet väldigt viktigt. Man brukar väl säga att man inte ska använda mjölk till ost som är äldre än 72 timmar tror jag det är. Men då är det ju liksom kommersiellt bruk. Så länge liksom mjölken luktar bra och ser bra och så går den ju att använda.
2: Så här, tänka sig att du har mjölk i kylen. Mm. Cirka, vad tror du, en vecka?
1: Nej, inte två veckor. Så länge ska jag nog inte vänta. Nej, men alltså ska jag bara göra ost åt mig själv eller åt familjen, då kanske jag kan använda ost som är 4 dagar gammal. Om det är liksom svalt ute och man har varit noga när man har mjölk och allt sånt.
2: Men om du ska dricka den då?
1: Ja, då skulle jag nog dricka den samma dag jag mjölkar den. För sen smakar den get.
0: Lappgeten är den nordligaste rasen av allmogegeter och är anpassad till renbetesmarker, vilket innebär att den är tålig och klarar av ett kallare klimat. Gammalt har den kallats för fattigmansko eftersom den gav både mjölk och kött till hushållen i norra Sverige och i Sápmi. Särskilt där klimat och terräng gjorde det svårt att hålla kor. I början av 2000-talet återfanns några få djur i Fatmomacke och Lövåsen i Vilhelmina kommun. Dagens lappjätter härstammar från dem och bevaras som ett levande kulturarv i Sápmi.
2: Om vi tittar tillbaka då, första gången du ystade getost, hur blev resultatet?
1: Ja men det gick ju. Men det är som med allt annat, man måste lära sig. Det tar några gånger innan man hittar det där perfekta receptet och sättet att göra på, egna rutiner. Så första gången var det ju, ja, den var ju väldigt lös. Den var inte riktigt. Och sen gnekar den ju inte så som den ska göra.
2: Och vi pratade lite här uppe hos dina getter. Men om det här med, finns det någon speciell tid på året om mjölken är allra bäst för att just göra ost?
1: På sommaren är den jättebra att göra ost på. För då han koagulerar mycket lättare och så är han ju fetare och mer smakrik. För de äter ju allt. Allt från liksom blad, örter, gräs, bark, blommor, ja men allt. Så den får ju, alltså den är ju smakrik och går lätt att ysta.
2: Alltså jag förstår så mjölkar du både morgon och kväll. Men alltså hur mycket mjölk får du då?
1: När det är en jättebra period med bete, då ger de lite över liter per gång jag mjölkar. Så över 2 liter per dag.
2: Alltså det är ändå mycket. Jag tänker det här med bästa tipset för den som vill prova att göra getost hemma. Hur gör man? Kan du inte liksom ta lite steg för steg hur man gör?
1: Ja, alltså renlighet först och främst. Och ordning och reda. Men och sen bra mjölk och löpe. Och sen tålamod. Det är ju ett hantverk så man måste gå steg för steg och verkligen fokusera på det man gör. Min morbror brukade göra getost också. Så han förklarar ju lite grann. Och sen har jag bara kollat recept och provat mig fram till det jag tycker blir bäst. För det är ju som, alltså det är fortfarande vanlig ost. Det går ju inte att göra på 1000 olika sätt egentligen. Men man värmer mjölken till 73 grader ungefär. Och sen får det svalna till 32-38. Det är typ fingertemperatur ungefär. Och sen tillsätter man löpe. Jag brukar ta kring 2-2,5 matskedar till 5 liter mjölk ungefär. Och sen ska man då vänta 20-60 minuter. Man ser, man kan ta lite grann på ytan på mjölken för att se om man har börjat kalkulera sig. Då tjocknar den ju. Och sen brukar jag bara använda en ballongvisp och försiktigt dela på ostmassan som blivit då. För då kommer ju själva, vad heter, vasslen att försvinna från ostmassan. Och sen efter man har delat ostmassan, då får den stå ett tag till, kring en halvtimme. Så vasslen får komma ut ordentligt. Sen ska man värma det igen. Upp till 40 grader ungefär. Sakta. Liksom inte full fräs upp till 40. Utan låg värme så det blir värme igen. Och sen börja röra om i det. För då kom ostmassan. Den börjar dra ihop sig och bli mer fast. Och så får man ju röra i kanske 15-20 minuter. Så man känner liksom att det börjar på ostmassan börjar som krympa. Sila av all vassle. Så det bara är ostmassan kvar. Och det kan man göra egentligen i en vanlig kökshandduk. Men det finns ju särskilda ostdukar för att göra det. Och sen tillsätt salt i ostmassan. Ungefär 3 teskedar per 10 liter mjölk. Så man får ju... Men man kan ju prova sig fram om man vill ha saltad ost. Eller osaltad. Det gör man som man vill. Men man rör bara om ordentligt saltet i ostmassan. Och sen... Heren i en form. Det spelar egentligen ingen roll. Bara det är någonting som... Så vasslen kan försvinna ut också. Man kan ta en vanlig glasskartong med hål i. Och sen har man i en kökshandduk i ostmassan. Och så pressa ut vasslen så mycket som möjligt. Och sen ska den stå så... I ett dygn tror jag brukar ha den. Och under det dygnet så snor jag osten ibland. Och sen tar en ny kökshandduk. Och sen, ja, är den klar. Då är det bara, man kan äta den som den är på en gång. Eller så kan man lagra den. Men jag har inget bra ställe att lagra den än. Så jag brukar bara köra den som den är.
2: Men vad händer med den då när man lagrar? Blir det mer smak på den då? Eller är det det som är grejen som är all annan ost?
1: Ja, den blir ju mer smakrik. Och sen blir den ju lite hårdare. Blir den ju. Det är det, när man är uppe under sommaren. Man gör liksom, man kanske gör ost flera gånger per månad. Då är det ju, då gör man ju nästan bara av ren rutin. Men nu är det ett tag som så.
2: Om vi så här går tillbaka till det här med gamla traditioner och sådär. Har gamla traditioner från det här området inspirerat dig till att börja med det här?
1: Ja, men ja, du tänkte med getter. Ja, men lite grann. Alltså, de lappgetter som finns idag kom ju ursprungligen från Henry Fjällströms gård ner mot Fatmomack. Och sen... var det bevarade lappjätter i Lövåsen. Så lapjätten idag härstammar ju därifrån. Och det vart ju som lite extra roligt då att ha lapjätter då. Just för att de kom ju härifrån. Både från liksom bygden och i släkten och i familjen har det varit. Och...
2: Ja, för Fatmomacket är ju bara ett stenkast härifrån. Det är inte många kilometer.
1: Nej, 2 kilometer.
2: Och finns det då någonting som du själv har lärt dig av någon äldre som har blivit extra betydelsefull?
1: Ja, men alltså att använda Angelica ska jag nog säga. Det är liksom, det har jag sedan barndomen och håller på med fortfarande. Så. Ja, men den har varit viktig på det viset.
2: Men hur ser du på skillnaden mellan att bevara en tradition och utveckla den?
1: Alltså det kan ju nästan gå hand i hand tycker jag. Alltså för att en tradition ska utvecklas så måste man ju ha en grund också. Och då är ju de här ursprungliga traditionerna viktiga. Att veta och kunna. Och sen, för jag menar, det är ju en modern tid idag. Vi kommer att göra det annorlunda än för kanske 150-200 år sedan. Så det är det. Men samtidigt är det viktigt att veta var allting kommer ifrån och varför man har gjort som man har gjort. Men samtidigt, hur man gör ost idag skiljer sig ju inte för hur man gjorde för 200 år sedan. Men det är klart, alltså, smaksättaren kan man göra på lite modernare vis. Jag tror inte de smaksatte osten så mycket förr. Inte vad jag vet i alla fall. Så det är väl en så här modern utveckling kan man ju säga. Jag har ju sett dem som heter exempel, ja men Angelica i osten.
2: Är det någonting som du gör?
1: Nej, jag har funderat på att prova det, men ja, jag vet inte. Det känns som att det skär sig lite grann, men ja, kanske. Det är ju en sorts utveckling, så kan ju vara en positiv utveckling.
2: Och vilken kunskap tycker du är viktigast att föra vidare till nästa generation?
1: Ja, det där är en sån svår fråga. Alltså, jag tycker allt är viktigt egentligen. För alltså, allting sitter ju som ihop. Som jag sa tidigare, till exempel med getterna. Det är ju inte, man har ju inte getter bara för att göra getost. Utan det är ju, man tar ju rätt på allt. Alltså, tar man rätt på skinnet så kan man ju göra traditionella killingmössor till exempel. Och då är vi ju inne i gaptan och kläderna och det. Och man kan ju se på dem, ja men med byggnadshantverk också. Ja men allting går ihop, så alltså, det går inte att svara på. Allt är viktigt.
0: I Så här gör jag har Elina Skott tagit oss med till Grundfors, där lappjätterna betar på sina ursprungsmarker och deras mjölk blir till ost. Här möts självhushållning, tradition och en vilja att låta kunskap leva vidare. Ett smakprov på både naturens resurser och ett levande kulturarv i Sápmi. Nästa gång fortsätter vi resan genom Sápmi och möter fler som låter mat berätta historier om tillhörighet och livskraft.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: Plus med Claes-Johan Larsson.
1: God förmiddag allihop. Jag sitter i Bohuslän och tittar ut över en... Ja, söderut är det faktiskt lite disigt. Norrut är det fortfarande blå och klar himmel. Men ett fint och sommarlikt paradis är det. Igår var jag ute på Väderöarna och njöt utav havskräftor som jag själv hade fått tag på via en av mina absoluta favoriter som håller till upp igenom och som fiskar de här kräftorna helt underbart. Kokar han dem efteråt, Lars-Erik heter han. Och med detta då i bagaget tog jag mig hem i kvällen och fick också en skön båtresa. Och jag ska ta med er ytterligare ett snäpp söderut här i Bohuslän till en början. Och då ska vi ner till Flatön, eller ja, det är faktiskt egentligen en och samma ö. Det finns Ängön, sjunger ju Evert Taube om bland annat. Och detta efter att han bodde där ute på de här två ställena, det är egentligen en och samma ö, men genom landhöjningen har det blivit samma ö, men det var två stycken förut. Ligger ute på Skaftö och landet och vid Körn där och Orust. Viktig skillnad. Och där fanns många av dem som man skrev om. Men just i den här så nämns bara lilla Karin vid ett tillfälle. I övrigt så talar han till alla och en var och berättar vad han tycker om livet och naturen. Här är Den sköna sommar börjar vi med idag. Och det är Sven Bertil som sjunger pappa Everts visa.

Sommaren här, det är våren som är slut, svarte bonden så tyvärr. Djupt i själen här i nord, och sanna mina ord,

Jag gick i aftonsång för att höra Guds ord. När jag står på kyrkans gång hör jag kyrkherren.

The Isley Brothers, Summer Breeze. Ja, det kan vara skön. Den har varit kylig det senaste, i alla fall i mina delar av landet, hur det har varit hos er. Ja, det här att solen finns där så får man söka lä, men då är den ju fortfarande varm och skön. Vi hade ett årtal förstås på den här låten. Den kom 1973. Martha Reeves and the Vandellas, Nowhere to Run, kom 65. Och före det så hade vi med oss en Bertil Taube, Här är den sköna sommar. Ja, en sommar som ju fortfarande hänger kvar i mångt och mycket. Men idag så är det en hel del skillnader om man tittar på vad SMHI har att säga om den 4 augusti. Så ska den södra och mellersta delen av landet få halvklart med en del sol, men också lokala skurar. Temperaturerna når på många håll 20-30 grader. Och i Stockholm så säger SMHI att det ska bli 23 grader som högst. Sydvästlig vind och med risk för regn eller skurar. I norra Sverige, ja, det blir väldigt mycket mera ostadigt väder där. Och det blir svalare också, framförallt i fjällen. Och längst i norr så förekommer regn och skurar. I Kiruna-området så ligger temperaturen bara omkring 8-13 grader. Med nordvästlig vind och omkring 50% sannolikhet för regn. Ja, så ser det ut. Så att varmast och mest sommarligt så är det ju förstås då i söder. Och jag beklagar i norr som då får leva lite grann med kylan ett tag. Men vi får väl se då. Jag ska ta en liten titt på hur det blir närmare här för er som nu lyssnar på nattsändningen här i P4 Plus. Det vi får nu, det är musik med ett gäng från en film som kom 1978. Ja, 1978, vad hände då? Det var mycket. Men Grease var väl den filmen alla snackade om.

Smoky Mexican Girl och årtalet 1978. Och The New Seekers tillsammans med Lynn Paul, det var You Won't Find Another Fool Like Me från 73 vi hörde där. Och The Everly Brothers, Crying in the Rain från 62, medan John Travolta och Olivia Newton-John fann varandra. Det blev ju ett sånt lyckligt slut på Grease 1978, You're the One That I Want. Ja, Crying in the Rain, gråta i regnet. Ja, det är väl sådär, ska det vara riktigt eländigt så ska det ju förstås vara skitvärd när man gråter. Eller kanske det är just så man vill ha det. Det är inte roligt att gråta när det är vackert väder heller. Eller ibland kan det bara vara skönt. Jag funderar över det där. Vad var det François Sagan sa? Jag tycker den är så bra den där. Att jag, vad ska göra dig lycklig? Ja, många tror ju då att pengar gör det. Men det var som hon sa att ja, men pengar har nog aldrig gjort någon riktigt lycklig. Men om jag nu ska välja var någonstans jag ska gråta, så gråter jag nog hellre i en lyxbil än längst bak i en buss. Sen handlar det lite grann om attityd också. Marie Fredriksson, hon bestämde sig 1985 för det här.

Ja, det är Ted och Kenneth Gärdestad. Ted som sjunger förstås med Åh, vilken härlig dag. Nu har vi där igen som då handlar om hur man kanske bestämmer sig för vad det ska vara för dag. Inte bara att man låter det hända, man kanske också ska ta sig tid att tänka hur man vill att dagen ska vara. En sång som Sting sjöng in, ska vi se, i årtalet 1900. Det är 1973. Och från 78 hörde vi Chic med The Freak. Vi hörde från 62 Chris Montes med Let's Dance. Och just det, Marie Fredriksson då. Den bästa dagen sjöng hon om 1985. Vi ska fortsätta med den här beskrivande varianten av låtar. Det är nämligen så att Sting, när han gifte sig med sin andra fru blev det, Trudy Styler, skådespelerska och regissör. Jag köpte nytt hus in till ett fält med humle. Ja. Och utöver det så tittade han och såg solen, om det var solnedgången eller soluppgången, men det var i alla fall någon form av alltså skymning eller gryning och ja, stillheten och allt det andra. Och det inspirerade honom väldigt till det som kommer att bli en av hans kanske vackraste sånger. Ja, han beskriver just det här mjuka ljuset som gjorde det här humlefältet så böljande vackert.

Be My Baby med The Ronettes som sjöng in den här 1963. Och Sten Karlsson och Salta Mandlar från 74 kom den, ett sommarsvärmeri. Sting sjöng in sin Fields of Gold 1992, men den blev populär kanske just 93. Relativt nygift, nyförälskad också för den delen. Han hade tidigare varit inne i en relation med Frances Tomalty, eller Tomalty, jag kommer inte ihåg hur man uttalar hennes efternamn, hon är från Irland i alla fall, skådespelerska. Men sen så träffade han den här Trudy Styler som han gifte sig med 1992, och de har varit gifta ända sedan dess. Nu då ska vi se det som kommer här. Ja, det är Peps blodsband, det heter de då 1976, Rus.

1900. Den ligger där, ska vi se. Good Year for the Roses, den kom 1981 kom den. Vi avslutade förra timmen med, vi hade först, inte först utan sist var det förra timmen. Ska vi se här, det var Born to be with you med Dave Edmunds var det, 1973. Och före det så hörde vi Rus med Peps, Rus med Peps blodsband från 1976. Nu då en titt på vädret, för det lovade jag faktiskt er som sitter och lyssnar på programmet här på natten nu framåt midnatt. Och det är ju natt mot den 5 augusti och det ska bli ganska mild i södra Sverige till en början, mest uppehåll, men västerifrån så ökar molnigheten och efterhand kan det komma regn och skurar över framförallt Götaland och västra Svealand. Temperaturerna ligger på ungefär 12-18 grader. Och i Norrland så blir det svalare, mer ostadigt och med regn då. Och skurar på flera håll, framförallt i norr och i fjälltrakterna, omkring 5-12 grader. Och under onsdagsmorgonen, ja, då fortsätter regn och skurar att dra in över södra och mellersta Sverige. Medan de östra delarna kan få en torrare start på dagen. Och i Norrland så blir det fortsatt svalt och ostadigt. Morgontemperaturen kommer här under onsdagen att ligga på omkring 7 grader längst i norr till närmare 20 grader längst i söder. Ja, fick ni det också. Ja, en del av er kanske kliar sig i huvudet under varför jag sitter och pratar om nattsändningar här. Vi har hållit på med det hela sommaren. Vi har gjort så att vi, ja det gör vi också annars, att den här sändningen som jag då original sänder mellan klockan 10 och 12 på förmiddagen, ja, den repriseras under kvällen mellan klockan 22 och midnatt. Och då tycker jag att alla ska kunna få en chans att känna sig lite aktuella. Mm. Ska vi ta och rulla vidare med musiken här nu då? Och vad har vi för någonting härnäst nu på listan då? Jo, det är Lasse Berghagen. Som en bländande ska det vara, silvertråd. Och det här igen, ja, Lasse Berghagens lyriska sida.

vacker väv, och motivet är Nordens ljus. Den svenska själen så ensam och sträv, en sjö, en åker, skog.

ö vid din barm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar.

Jajamän, och här med stor kör Ulf Björlin som leder orkestern och Severt Taube själv då, i denna låt som egentligen var resultatet av en tävling. Han blev utmanad utav gubbarna på kalaset där ute i Roslagen, och så blev det den här sången som blev en av de mest kända. Och jag tycker väl att det kanske är lite rättvist, eftersom vi började i Bohuslän med Evert när Sven Bertil sjöng om sommaren, medans vi nu då fick ta oss ut i Roslagens famn med Kalle Schewens vals. Och det är då i denna enastående inspelning från 1960. Bangles med Manic Mondays, det var från 85 det. Och Hep Stars då, Sven och Lotta i det här fallet, det blev de ju också så småningom när de gav ut plattor. Är det inte kärlek sig, 1969. Dust in the Wind heter den här låten nu då, den kom 77. Låten sjungs av Kansas.

Pugh Rogefeldt på cykelsemester det. Ja, från 1978. Och vi började 77 med Kansas, Dust in the Wind. Och så The Ruttles med en låt från 96. Där de mindes 1964. Back in 64 hette den. Minns ni själva någonting från 64? Och sägs om försäljningen av p-piller godkändes av Medicinalstyrelsen. Och så på tv kunde man se Vi på Saltkråkan började sändas då. Och går vi ut internationellt, eller ja, internationellt till Norge. Där delades Nobels fredspris ut till Martin Luther King Jr. Och sen antog man USA's Civil Rights Act som förbjöd rassegregering, alltså medborgarrättslagen i USA. Och så OS invigdes i Tokyo det året, 1964. Nu ska vi till 1969 istället.

Marty Wilde, Bad Boy. Det är från 1959. Vi hade med oss Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising från 69. Jag såg en raka motsatsen egentligen. Månen är i och för sig nedan nu då. Men den är ändå riktigt, riktigt stor. Nu kommer de här augustimånaderna, det är så fint. Arvingarna, innan sommaren tar slut. Ja, man får skynda sig nu. Det är en låt från 2024. Och då ska vi väl minnas om sommaren från 86. För då var det här en riktig landsplåga.

Det är Sanford Singers, I'm from the South, I'm from Georgia. Det är sånt som de sjöng i 1973. Kikki Danielsson gjorde Papaya Coconut 1986. Och jag heter Claes-Johan Larsson och säger tack för idag med The Beatles, I Saw Her Standing There från 63. Vi hörs imorgon igen. Hej! 1, 2,

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

0: Lasciato malo divetto meno shuneno Sveriges Radio ne vimata per romanici me semo veli briani. Je katere mai importantne allo sa rimaske pushimata sa aveva esempio presi e romani includazia tai anticiganismo. Penel gade o fre tai con sherutno katar e romani glinda. Vi o anticiganismo inke vi avgessi traindo. Penel vi e politiker Ossan Lidhagen katar miljöpartien ando Stockholm stad.
1: Sen ska jag säga att när det gäller någonting som vi inte har kommit tillräckligt långt med, där vi har ett väldigt stort jobb att göra, så är det just kampen mot antiziganismen. Och det, där tänker jag att vi som samhälle behöver göra mycket fler insatser och jobba hårdare mot antiziganismen, för där har vi inte lyckats. Och vi är 2026 nu, och det här är en fråga som ständigt lyfts när jag möter romer i olika dialogmöten, och vi ser det också i rapporter.
2: Le mai importantna allo sarimaske pushimata si mascarle rom i includazia tau antiziganismo. Fred Taikon scherutno catari romani grinda penel c'è importanto sicodo le rom taven includime tai dialactica tau antiziganismo telen seriösno kodo te pagelpe.
3: Inför valet 2026 så kretsar de viktigaste frågorna för romska grupper i Sverige främst kring inkludering och representation, kampen om antiziganism till exempel. Och regeringen måste sätta ner foten och ställa större krav när det gäller antiziganismen och när den gör sig synlig.
0: Reporterisas är Agnes Lakatos. Andamare serie so mo castumenge pe nevimata pa e testimonie romengita o dutu luma comaripe avgesca shunas catare Magdonna nemet sa vi vorbil sar sasa lake familiake sar voi sarel so vorbisar de so sasa tela o dutu luma comaripe ande concentrazione logoria
4: penel mangeno dices cate mudare na se romen deji doven ena lombari dar penel voi jos ande En av det här just på namnet och då det dikas oss och det gärna mulina. En av det här chipeset och chisas. Det är på när vi så ska där av hela vi kottarta i där målade samma. En av så det gärna mudar det kateke jag ser på när vi så var ren, vi romen, vi så doven. And I devles i ve en av.
2: Kanatra dastar katarjek puranok koncentrationslagro i Magdona niemeta i lakorom i där lasle. Plazzo Shai Mezipe Agieskovlo, Shushe Barakonca Krujal, Kaštenca, Dekodožanel Peke Kotemanuše Marnas, Bokajarnas, Mudarnas. Kado kerel ke vi o lufto Shai Hakjarel pe maj paro, taj izor pagel pe Anto Grasso.
4: Sarkotar galamtar, butaik či birindam, jek haveste palakodote dumate das, keferi pe kodok gindinasas, vi vojtaj vime, hoj devlam, Så det gärna en god trajoline. Och så ska zor sa sandika dal manusha. Zor blir en naska då teker en. Kaj ti manushen god trajotelen. Men či žena vojandika dal så ska zor sa. Či te žena v teke bzeli od zor blir en naska då teker en. Det valo jäba nagi. Nagyon suno nosko dale manushen kas mudarde neko teke.
2: Budženej skrin tele, ke hatjaren sarkana tele na kado e klobda, taj bari brigalele.
0: Klasasa e nevimata pe romani čip. Majbut nevimata ando ester play apen, gotero denamen Radio Romano, a viga den da mari ve brig, radioromano.se. Me konjindeme nevimata sema so veli briani. Čipašu ni pe.
5: Vi har få år kvar av strategin och hur den efterlevs. Det ser vi ut i väldigt stora brister. Politikerna har varit dåliga på att efterleva det så som det var tilltänkt.
3: Alltså det här är ju jättesvårt. Till och med regeringen under Maria Leissners tid så upptäckte man genom de här utredningarna som skapades att det fanns en stor förtroendeklyfta mellan majoritetssamhället och romerna. Det var ju på väg att bli bättre genom att man tillsammans med Maria Leissner och Ullenhag och man skapade vitboken och så vidare.
6: Gianli Peppa romani kultura, pa romani historia, ande kodol på den gäckera. Alltså vi är gavar problem och vi är tjavora, länge tjavora. Sille tjera där stress och karinko då. Alltså sille sarte pena briga det mekent beske på den. Ge villen det si där, ge sar inkrena von länge på den.
2: Kado bärsi alosari masko bärs. Ando Stockholm stad vår bias pepa romanom minoritetosko på Chipe. Jek på Chipe sas i romani strategia sa vicina kla anglimasa žikaj od duimia tranda duito bärs. Le aver på Chimata sas le porengo ker skoli posibilitacija på vuxen stöd da oča Chipe pa deako šibako sitjari pe. Kado dopas časo Simme Tumenca i Agnes Lokatos. Strategia per romengi inkludacija las pe angle te šaj paru ver kodile romengi situacija, taj trajo pe maj lašes. Ogindo sas le rom telem maj bari posibilitacija čači pe ande školi pe butjako marketo kontakto le myndighetonca tajano intrego sam helet. O mol sas je kromko perel peske biš bež dujmija taj tranda dujto bež ta velen sakado šajpe sa le averen si ando švedo. De akan aktor ljivas koteke opral i dopaš vreme na klas. Taj budžine penen kje maj baro parujpe naj. Ande bute romengo sako djesesko trajo i strategija či haťarelpe, či si kavel jek diferencija. Inke via djes na kelpe diskriminacija šavora savala čilen dosta žutipe ande školi pare pelelpe pe buti taika na mangelpe kera. Butivaro romano pušipe ašo zurale stele pe o politično dogurning. Kritika žal viko ansvoreci utudlit. Ostaten od hem las angle strategija debut andaj butja ašol pe komuni. Taika na le komuni čišom prioritacija po pušipe atunči si parote dikelpe jek čačutno rezultato. Bud romane fretredare penenke strategija kerdilas bud vorbi de cerra handling. Jek si andalende i Nina Lundberg, arbetsförvaltningen jobbtoriet Skärholmen, Stockholm stad.
5: Man hade ju tänkt att inkludera romer, minska utanförskapet, samma lika möjligheter. De barnen som har levt under den här tiden strategin har funnits har man inte märkt så mycket, varken i skolan, på kommunala plan eller på andra liksom plan. Så det är liksom, för att den ska efterlevas, då måste man ta omtag i det. Gör strategin mer kraftfullt, men också det att säkerställa att kommunerna efterlever det. När det var att vi fick strategin, då var det 5 pilotkommuner. Sen blev det 5 andra kommuner som tog över. Där var det gick rundgång. Man fokuserade endast där. När man hade haft strategin i 4 år, då heter det, var den ju borta. Alltså kommunen arbetade inte mer med den. När var att man hade fått de medel. När man inte fick medel, då fortsatte inte arbete. Och det är inte så man inkluderar människor i samhället. För att det ska kunna leva fullt ut, då måste man ha en långsiktig plan. Men roms delaktighet fullt ut, istället för att man alltid hittar brister och misstänkliggör målgruppen för att det är deras fel. Så jag tror att det måste vara fullt delaktighet från den romska sidan, och det är romerna själv som måste vara aktiva också där.
2: Strategia per romani inkludacija trubundo te zurare taj te del maj bari posibilitacija per romengi čačimata taj inkludacija ando sam helet. Fred tajkon šerutno per romani glinda de la pesko lungo vrama ki buti per romani pošimata penel sošaj kevdilas kej strategija pagilas.
3: Men så kom ju det här stora händelsen om polisregistret, och den diskriminering som sker idag och så vidare gör att det inte blir bättre. Vi tar ett steg framåt, men också många gånger två steg bakåt. Så att, ja, det är ju svårt. Det är en process alltså som man måste fortsätta arbeta på genom att ta bort den här förtroendeklyftan.
2: Vilka åtgärder behövs för att återbygga förtroende?
3: Ja, ett uppriktigt samtal om varför det ser ut som det gör idag. Jag menar, vitboken fyllde ju lite det syftet. Men beslutet att inte inkludera det som händer under 20-talet och att inte ge en offentlig ursäkt gör att det gick inte hela vägen. Vi önskade att få en sanningskommission. Jag brukar skoja och säga att det blir det bara en vitbok.
2: Kan du säga att någonstans i Stockholm har man lyckats och det har fungerat bra?
3: Ja, jag kan tycka det. Det är ju för att vi i romska organisationen i Stockholm är väldigt på. Och det betyder ju då också att vi har ju brobyggare till exempel som arbetar inom kommunen. Och det är ju bra, det är ju sånt som vi skulle vilja se mycket mer av. Att det finns romska brobyggare i de olika kommunerna som kan lyfta de romska frågorna så att man får ett bra resultat där bägge parterna är nöjda.
2: Kan du ge något konkret exempel var samråd visat sig fungera och var det visat sig inte fungera?
3: Ja, nu ställde du mig lite på kant här. Ja, nej, men alltså, jag kan ju se att samrådet mellan romer och Forum för levande historia, det funkar. Samrådet mellan Förintelsemuseet och de romska organisationerna, det funkar också. Och sen är det ju då en del kommunala samråd. Vi har ju då där jag bor i Huddinge, där har vi ett samråd med kommunen om nationella minoriteter där vi har möjlighet att vara med och göra oss hörda.
2: Det gör en skillnad.
3: Ja, det tycker jag. Det tycker jag att det gör.
2: Känner ni att beslutsfattare lyssnar på er?
3: Ja, delvis. De lyssnar. Men det är ju frågan om vad saken gäller. I viss mån, men kanske mindre under de senaste åren, att jobba med romska frågor, ja, det är inte så populärt.
2: Hur är det med ett samråd i Stockholm när det gäller romska frågan?
3: De olika samråd som förekommer mellan myndigheter och romer, ja, det är inte alltid man kommer fram till det man önskar. Man talar ofta om samråd, men vi kan ju höra det från olika romer att de här samråden som man skapar, då är det många romer som känner att de sitter där som ett alibi, att nu har vi prickat av och talat med romerna och så vidare. Och sen beror det på hur samrådena ser ut. Är det ett samråd med kanske över en kopp kaffe, ja, då är det ju ingen samråd längre. Utan det ska ju vara ett samråd där man samlar antingen nationella minoriteterna eller vilka det kan vara. Men i det här fallet så är det ju romer då som man ska samla.
2: Samråden marskar och Stockholms stat är roman och minoritet och lärkritika. Läromangen tar väl en majbär och inflytande. Andelänge Pushimata. Pushlam Katari Åsa Lindhagen, Miljöpartiet Stockholm. Sarvoj Dikel på roman och samråd.
1: Sen måste vi också fortsätta att stärka romers inflytande. Ha fler samråd med den romska minoriteten nära våra olika verksamheter så att vi verkligen lyssnar in vad är det för problem och utmaningar som vi har i våra kommunala verksamheter, i socialtjänsten eller inom skola, äldreomsorg. Alla de olika kommunala verksamheter vi har, hur kan vi bli bättre på och jobba med romsk inkludering och lika möjligheter för alla?
2: Raffael Schoppe, Göran Sivak, Mikael Toftesson, brobyggare, Ando Stockholms stad, arbetsmarknadsförvaltningen, Penensoy, Kodoso, Avlas, Importanto, Peromengi, Rik.
7: Gamla måste väl jag bara romano centro Ando Stockholmo. Gamla måste väl jag romano kultura kissena Ando Stockholmo. gamle man stavil mai but love dine kai romane organizacija ando Stockholmo ai gamle mas sako stadsdel sako fackförvaltning sako bolag ando Stockholm stad till säker anställa romane manusen.
6: Av afto tete pus av sako do pusipe.
8: Ai kodos Rafael Pendaz vari kai megin lip kodos vari kai vi murogindo karinkado.
6: Ai to jaska. Se vari så så du direkt konkret nog med sas je paru i pek.
9: No kado so pendeša ave in gravi me kado centro trobu romano trobu i kerano šo kojmo trobu jame. Feri o maj važno je si kadi bu čika je site skonči pe sar so pendan pa šo obeš. Te e politikura te lunđaren. Kado si zura ales važno ke kadi vrama si zaskurto. A inke bud buči si angla mende. Inke bud bud beš trobu i kadi buči te žala angla.
6: Du penesle regeringoske ja. Strategia.
9: Ja, ja, kade dokladnje. Aj trobuj vi maj but diki pe pa male pure. Ka desi je luma kaver, aj trobuj maj but žuti pe male pure manušen, kaj si kerek žene, aj ka to si zura ale zvažno.
2: A desi o maj baro pošipe, kaj le pure manušatele sen, kana adjest najla familija sako doša ipe te len sama paralende. Eva balok kataroförening och romstöd och pensionärsförening le personalos budjaren på äldreomsorg ta versan ipe pa i romani historia.
6: Det är väldigt hänsyn karinke pure noe romani gruppa palengi historia, palengi kultura. Ai mai bu jangli peta vel po eldre buende te denavri ke te janen pa parom sa historia antisiganism e ai vi o problema sarte keren te keren skapa men min de bud vorbi pa kako skapa trygga rum ta vel länge tryggt kana te sivon tare sena pe purengo ker ta vel en trygghet och trygghet ke na bistere e puri generacija nakle vi mari pe odujto mari pe bute ma nakle but naklande pe skotra jo aj lensi kako kaj pe nas vi minoritet stres aj vi generation stres kado seg baro faktor e onda kodo trubuj da velte skera skapa trygga rum e puringe.
2: Le purerom trubuj te hatjaren pe mišto dikle šunde penel i Eva Balog. Bot pure rom trainde per da che sas jungales di cloprelende. Nas patiande, taina cle per dal discriminatia, sa vosutas pesche vurmi. Pecodo panel pe minoritet stresso. Sa vosi che le manusha piramen pesa extra stress anda godo che bon si anda ec minoriteto, sa vo nam indixas di cloper dal lasce aca. Vi generacija ko stresso si buteromende, savo gelas perdal generacija tar generacijake. Savo žal avri pobilašo seripe, taj savo daspe perdal andi familija. Familija tar familijake, o seripe šajavel andaj slavija var förföljerse, maj osamudaripe. Moro pušipe na klaskaringi Eva Balog te si intereso adjespe ek romano purengo kerengo putripe.
6: Te putaska savo romano ker pare si ke peko do trubuj bari bari ekonomija ajo foro čidel peko do ekonomija. Ale si but šunav maškare pure vorbin ke ajes areslam peka save vrami ke abajter njimata vaj šavora čiđe sin čiden rada te tinkren peske puren. Aj vije pure ačarde ke čika men te dilaren peske šavoren vaj ternjimaton ke ađes maj but ke stik djanande buči vaj ande škola. Aj najle kapacitet ka ade sarvarikana. Aj but pure manuš penen ke von ovorbi pe ka ade žal te djasa tu gamle mas vimeta vav kute kaj tusan vaj kaj si kuki vaj kuko. Aj lenge sajeki anda če grupa rom si. Von sajeki lenge, von ferikamen ta ven purenca kaj si rom, kaj jačaren len lengo gindo nakle sako do paripe, so von aj sile sako di kultura.
2: Savo paripe na kenle pure aljes?
6: Kana si je problemura karinki pure, si ke či djanem von če čači mata sile, če pravura sile, so von šaj mangen katare komuna, če žuti pesile. Ai butsi o problemo che von sileko do pachape che ba von mai andeberse ai mai pure ai nakle but paripe ai von nakle vrami kai eromen sa vshom nas chi soske chachimata ai kade von mai dur trainko do legindo sa genaile chachimata te roden jutipe kodo sha Wilhelmchen hjälpmedel bidrag no ka sveka sile prava te mangen från pensionsmyndigheten kada no e pure mange insatser kai se naile vogule jangli pe ke sile prava karinko
2: te si paro te putre pe romano purengo ker no ma sar di ke stuta ver romane butiara pe eldre buande
6: jo kada vilov de ultimata sar so penel pe kada vilov mai lasho ali si che cam si vot personal kai si rom vai vorbin romanes ale ci janen palende che kado pushi pe aba buti varvas dem che shaya velkade che si che keren buci ale ci purin pavri che si rom
2: sar kado kamente vas den karingle politike
6: enligt minoritetslagstiftningen che tro buta vela me samråd om man ska ha delaktighet sitta vesande chire pushi mata te jas pe kado samråd ai te vas das ai kade förhoppningsvis kan man ändå med alla måste inte vasta sin trego vrama kan du pushi på nästig det trasaras läs.
2: Jag använder pushi på så butivar anglo-alosari på lelpa opresi ke navut romjante alosaren kado shai avea sosta chihatjare pe jekipe la politika sa vaike lengo glaso shai kerel jek diferencia. Nailen pa keipe ke pe paruipe shai aver mai lasho, vaike le politikura shunem preilende. Malagilem jek haromia sa kaila, kompenere ke trubui jek mai baro satsning pe romane pushimata.
10: At de ska ta mer hänsyn till romer, mer satsa på dem, som de satsar på alla andra individer, ja.
2: Valdeltagande bland romer är låg. Vad tror du, vad beror det på?
10: Jag tror inte de har så mycket kunskap om det. De behöver mer kunskap, de behöver mer information om det, ja.
2: Hur ska man nå fram till dem?
10: Genom media.
2: Var kan ni vända er om ni vill veta lite mer om partierna? Var kan ni vända er för att veta vem ska jag rösta på och hur?
10: Jag själv tittar på nyheterna och tittar på alla de här debatterna som finns på nyheterna eller på tv.
2: Tycker du det räcker?
10: Nej, det gör det inte. Men man får ju lite hum om vad det handlar om. Men
2: som rom, vad är det som du själv, eller som romgiv, vad är det du själv som du saknar, som du tycker att jag borde ha lite mer för att kunna fatta rätt beslut, vem eller hur jag ska rösta, eller på vem jag ska rösta?
10: Mer, jag tror bara på det, mer information.
2: Hur ser du på romsk ungdomarnas framtid?
10: Ja, om du menar ungdomar så de borde ta mer hänsyn till ungdomar och deras bakgrund och ge dem någon lite morot, liksom att de verkligen känner att de får hjälp på vägen till en utbildning. Eller vad det nu är. De vill. Det tror jag är mycket. Att liksom pusha. Och det gäller, tror jag, också lite äldre också. Att man behöver någon som pushar en lite. Och visar att så här, den här vägen kan du gå. Det här hjälper vi med dig. Och vi tror på dig.
2: Vem ska hjälpa?
10: Vem ska hjälpa? Ja, de som... till exempel brobryggarna. De är till stor hjälp. De har varit för mig. Jag känner att jag får hjälp. Och alla är vi framåt. Ingen vill stampa på samma plats. Men vi behöver hjälp med det.
2: Det lakade om mandatperioden mangelte kerel pe jeknevo diplomako edukatia. Andesa visi kerel pe paler rasismosko pagipe. Andesa vo jala ande o antisiganismo. Savo si jek forma anda rasismo. Tai savo site pagel pe penel i osa Lindhagen, Miljöpartiet. Stockholms stad.
1: En viktig del där är att ta fram en ny diplomutbildning i Stockholms stad den här mandatperioden mot rasism. Och där lyfter vi särskilt antiziganismen som är en av de former av rasism. som vi måste aktivt bekämpa. Och den här diplomutbildningen har vi sagt att den ska alla stadens pedagogiska verksamheter, alltså förskolor, fritidsverksamheter, det är skolor såklart, genomgå och diplomera sig så att vi ytterligare växlar upp arbetet mot antiziganism. Alla barn ska vara trygga i skolan. Och där jobbar ju också många lärare och andra medarbetare runt om i staden med. Men vi behöver göra ännu mer för att bekämpa antiziganismen. Så att utbildning är en viktig del i det. Att sprida kunskap, köra föreläsningar och också jobba med den här nya diplomutbildningen väldigt aktivt nästa mandatperiod.
2: Kan reserpe ca romana și bacua sichiare pe penele regulă, că dostai numai iec și avrota ve pe școala, dar musaite de înles de iaca și bacua sichiare pe. De ca do cijan mișto ando stocom stod. Ca șunensi o samor nare tai bubigere Rafal Șope.
7: O sichiare pe e romana și bacua ando stocom stod jal zurales pares. Ando stocolmo trein Karink trandata e panche zera rom. Kado znači ke si zura alles but chavora. Ai sa, po mudesh mors undervisning, kam si bish bishte panche ene chavora kai piren. Kado si ek baro mörker tal, ke nai romane chavora te piren po mudesh mors undervisning. Ai kado si anda antiziganismo, på darante penen ke si romane chavora. E de jai da da penen peske chavorenge. På daran anda peske chavora tena purin pe chavora katari von ai konvon si. Amen ando Stockholmo feri si jek mudesh mors lärare kai kerel buci po intrego baro foro. Ke kadisi...
2: Kyr kommer det sig, nu har sittu med jek.
7: Po feri ceras romane chavora si, ai te avilo mai but konkurrensa är maskare modersmålslärare. Tjak, det sitter in chavora, aj det sitter von petrin rusne tana. Fero tradi pejal tukando foro du chasura, aj von ci pocinem pakado. Naj love, naj resurser.
2: No magan de krisi žalpe dosta jek chavorota vel pe kiskola, taj sitte del pelen romana diako si bako si kjaripe.
7: Po papiroši zurales bučačimata si je manušen. Але канавел чачеса кај бучи пареси, покадо кај си чарел, кадо мудеш молс лераре, сите традел кај кадо јек шаворофери, ај палокодо со сите керел.
2: И економија си јек авер пари пе пенел обру бюгаре јашка Микал Тофтесон.
9: Нај ашка деке нај ке чи буд шавора, ке си пелди шавора, кај си интересовалјан ди кадо фери, кадо си ке пале, јас па пале, кај олов. Ке нај доста ресуршер, најаме доста материјало. Кодона чучело муса јам да песете керавел кодо материјало со требујте си чарел и шаворен. Ај пе кодо си зурале слове, цера лове шутино, ви е почин. Ви манушкаме, конкаме от авел модеш ме озераре, чи жала аври економичње, ке нај доста лове, ај ви јам да кодо мара саме те вазено пре лове, те шон мај бут лове пе кадо, ке кадо си зурале зважно, ке амари шипте на хасаевел, ке беше бако чи култура нај, ај канчи нај.
2: Јек авер пари пе солером ресенси, ке ла бутјако маркнадо, пенел обри бигаре Јоран Сивак.
8: Буча чи ден, ромен нај кодол чи на клепенге школи, чи жаленге мишранда школа на кодо кај најле кодол утбилдингар.
2: Оса Линдхаген, Милјопартијет, Пенлас, каде пара буќако пари пе.
1: Här tänker jag att det är otroligt viktigt att jobba med kompetensbaserad rekrytering, alltså att vi har en rättvis, träffsäker process där vi verkligen rekryterar utifrån de relevanta kompetenserna för de olika jobben. Inte baserat på om vi har förutfattade meningar om människor, för då finns det en risk för diskriminering. Och bostadsförmedlingen har också fått ett särskilt uppdrag i vår budget att nå underrepresenterade grupper där romer är en av de prioriterade målgrupperna. Och här planerar bostadsförmedlingen en utbildningsinsats internt i sin verksamhet för samtliga medarbetare med fokus på romsk inkludering.
2: Kassunde sas i Åsa Lindhagen, Katar och Miljöpartiet. I reporter kassimas med i Agnes Lakatos. Tumenka snasha i petitionerna med kado dopascaso, kodushaj kerem på maro website, vaj på SR Play appen, jipo ashunipe devresao.

0: Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajia ja keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Buschin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta. Ja nyt me kuulemme koko hänen meille ruotsiksi antamansa haastattelun. Hallituspuolue kristillisdemokraateilla on tällä hetkellä 19 valtiopäiväedustajaa ja Ebba Busch on nykyisen hallituksen energia- ja elinkeinoministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Jag skulle säga att det här handlar om två saker. För det första att säkerställa att äldreomsorgslyftet också tydligt har prioritet på kompetens i finska kunskaper och att det är möjligt att bli mött på finska på äldre dagar, både i hemtjänsten men inte minst när det kommer till särskilt omsorgsboende och på våra äldreboenden. Och det är den andra delen. Hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där särskilt om man drabbas av en demenssjukdom då också kan bli mött på finska.
1: Men vad gäller just äldreomsorgslyftet så hittills är det ju jättefå kommuner som utnyttjat den möjligheten att utbilda personalen i till exempel finska. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Det här bekymrar mig mycket, men jag vet också att jag har väldigt många kommunpolitiker inför det här valet som har det här som en del utav den agendan som man vill driva de kommande 4 åren. Och det finns ju några riktigt goda exempel på där man har haft hög prioritet på det här. Och dels så tycker jag att det här är i grund och botten är en rättighetsfråga. Ska man få lov att vara den man är hela livet eller ska man plötsligt på ålderns höst behöva förställas till någonting annat när man kanske skulle behöva det finska språket mer än någonsin tidigare.
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Och Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Er regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen när det gäller de språk som relaterar till de svenska ursprungsbefolkningarna. Och vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Men hur ska det gå till? Nu när ni satt i regering så avskrevs ju det här förslaget. Om ni får fortsätta vid makten, kommer ni att ta upp förslaget igen eller hur kan man tänka sig att det händer något när det inte hänt något nu eller tidigare?
2: Ja, dels så behöver vi få större stöd för att kunna driva den här frågan. Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat, inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks. Och jag tycker att det här också hänger ihop med, antingen så säger man att det här är viktigt, men det är svårt att hitta sätt där det efterföljs i handling. Och jag tycker både föräldraomsorgen och skolan så är det här ett sätt att visa att vi tar de här grundläggande rättigheterna på allvar.
1: Men hur ska väljarna tro när det inte har hänt något? Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan? Att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren. Och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Men jag hoppas att, jag tror att ett samhälle står starkare om man också kan känna sig trygg med sina rötter, var man kommer någonstans ifrån. Och vi vet att kulturella uttryck och språket är helt avgörande för att man ska kunna stå tryggt och stadigt i en föränderlig tid. Så att vi hör mer utav finskan i det svenska samhället och att fler, även då flera generationer i led så att säga, fortfarande bär det finska språket.
1: Och vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige, statens eller familjernas?
2: Jag tror att det är både och. Det här kan inte dikteras fram ifrån staten, men det kan underlättas och främja sig från statens sida. Men sen är ju familjen helt avgörande om man för vidare detta redan ifrån barndomen vid högläsning när barnen är små, långt innan de själva kan läsa. Men det handlar också om vad vi sätter för ledarskap från högsta ort. Är detta välkommet? Är det prioriterat? Ser vi det som en styrka för vårt land? Och det gör vi.
1: Så finskan, är det ett språk som används brett i samhället, inom vården, skolan, myndigheterna eller främst i hemmen?
2: Nej, jag tror att det behöver vara både och jag tror att vi ska värna ändå grundingången också, att finska språket i Sverige har en så pass viktig särställning gentemot många andra språk som har tillkommit på senare år, att det också måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Och så tar vi tre snabba. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Jag är ju en bastu fantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Nej, rågbröd.
1: Allsång eller karaoke?
2: Karaoke.
1: Tack så mycket, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
0: Näin kertoi kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Huomenna tähän samaan aikaan kuulemme moderaattijohtaja Ulf Kristerssonin haastattelun.

0: Millaista on, kun molemmat vanhemmat osaa suomea, mutta itse ei oppinut kieltä koskaan? Tänään mulla on vieraana Jonna Leskelä kertomassa siitä. Jonna, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du är just nu, du är på semester. Var befinner du dig just nu?
1: Jag befinner mig i Höga kusten vid Nordingrå.
0: Ja, härligt, härligt. Det är vackert där, eller hur?
1: Det är jättevackert. Det är omgiven av sjö och berg. Jag sitter här och tittar ut från fönstret just nu.
0: Åh, vad härligt. Men du växte upp här i Stockholm, eller Upplands Väsby var det väl, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Ja. Jag växte upp där med mina föräldrar då och mina tre syskon.
0: Ja, i en familj där båda dina föräldrar kunde finska. Men du lärde dig aldrig språket. Varför blev det så?
1: Jo, men det blev så utifrån, min mamma ville ju väldigt gärna att vi skulle kunna finska, både jag och min bror. Och tanken var väl att min pappa skulle lära oss det. Men mamma hade två barn sedan innan med svensk pappa och de kunde inte finska. Och jag tror pappa upplevde det att det var svårt när det var två barn som jag var 11 år och 4 år att lära oss finska. Men det var en tanke och min äldsta syster började gå på hemspråk i finska men var inte så himla peppad på att lära sig språket helt enkelt. Så jag tror att det helt enkelt var svårt att få ihop det. Mm. Så.
0: Och, exakt.
1: Och min mamma kände väl att hennes finska inte var tillräckligt bra för att hon ville lära ut det. Så hon kunde finska, hon kan finska även idag. Men kände att hon hade velat att pappa skulle göra det.
0: Ja, din mormor pratade finska till din mamma till lågstadiet, var det inte så?
1: Mm. Jo, men det stämmer. Så mamma är ju född i Sverige och pappa är född i Finland. Och mamma växte upp med mormor som bara pratade finska hemma. Ja, som sagt, egentligen till lågstadiet. Men då fick de höra från skolan, från deras lärare, när min mamma gick i skolan, att nu behöver mormor börja prata svenska hemma. Utifrån att de tyckte att min mammas svenska var för dålig. Och ja, det gick väl så där utifrån att min mormors svenska var inte bra. Den var fortfarande inte så bra, den var ännu sämre då. Men då gick de över till att börja prata svenska hemma. Så mamma upplevde väl egentligen att varken hennes svenska eller finska blev toppen då.
0: Mm, att hon blev liksom typ halvspråkig på två olika språk.
1: Ja, men precis. Hon har ju beskrivit det så att det blev att hon kan ju båda språken men kände inte att något av dem blev verkligen hennes modersmål på det sättet. Så. Men kanske mer svenska då i så fall.
0: Mm. Och du har alltid pratat svenska med din mormor. Men det har inte varit lätt för dina kompisar.
1: Nej, men så har det ju varit, absolut. Jag har inte haft något problem att förstå min mormor och jag har inte egentligen förstått att hon bryter på finska. Men sen när jag växte upp så har ju mina vänner haft svårt att förstå henne och jag har fått lite översätta. Så det är lite kul när jag inser det att just det, mormor pratar ju inte som andra i mormödrar gör. Utan hon kan liksom blanda ihop lite hon och han och säga lite andra ord. Och jag har liksom bara lärt mig att antingen om hon kommer in ord på finska så förstår jag sammanhanget eller vissa ord och ja, gissa lite. Så att jag har varit väldigt nära henne och förstått henne väldigt bra.
0: Ja.
1: Men till exempel min farmor pratar ju bara nästan finska, så henne har jag ju inte haft någon relation med på samma sätt, även fast hon också bodde i Sverige faktiskt.
0: Ja, du har berättat för mig att dina föräldrar använde finska som ett hemligt språk, kan du berätta om det?
1: Ja, precis. Nej, men det var ju när du frågade när finskan användes hemma hos oss, så var det ju verkligen när de inte ville att vi skulle förstå någonting. När det var hemligheter, vad vi skulle få julklapp eller planeringar, eller om det var kanske även lite tjafsigt faktiskt, om det var lite sånt som inte vi skulle höra, då kom finskan fram. Och då så började vi ropa att de skulle prata svenska, att vi vill veta vad de säger och så.
0: Men, ja. Ja. Och vad jag tycker är väldigt intressant är att du har berättat att många frågar dig var du kommer ifrån. Varför det? Varför händer sånt?
1: Ja, alltså dels är det ju för mitt namn, att jag har ett väldigt finskt namn. Så då kommer det absolut att, är du finsk och kan du finska? Och många som är från Finland själv vill ju komma och prata med mig. Men sen är det ju även att jag, att man tycker inte att jag ser så svensk ut. Jag är kort, mörkt hår, mörka ögon. Så att jag får väldigt ofta frågan om det. Mm. Och så säger jag Sverige. Och då kommer följdfrågan, vart är dina föräldrar ifrån då? Och då blir det ju Finland. Men ja, jag ser väl kanske inte jättefinsk ut heller. Så. Men absolut så är det ganska ofta jag får frågan. Så jag får ofta prata om att jag är ifrån Finland. Så.
0: Och sen det här också gjorde det att du bestämde dig att ta ett DNA-test. Liksom att då, nu ska du kolla, ja, nu ska du ta reda på saken.
1: Ja, men precis.
0: Och vi kommer att prata mer om det snart. Vi avslöjar inte hela historien på en gång. Vi tar, ja, me kuullaan vähän musiikkia, otetaan Agentsin Sunshine Superman ja sitten jatketaan Jonnan kanssa.

0: Jonna Leskelän molemmat vanhemmat osaavat suomea, mutta Jonna ei oppinut itse koskaan kieltä. Lisäksi hän on pieni ja tummahiuksinen ja hänen nimensä on tosiaan Jonna Leskelä. Ja ihmiset kyselee välillä, että no mistä sä oikein oot kotoisin. Niinpä Jonna päätti selvittää asian ja teki DNA-testin 1,5 vuotta sitten. Jonna, du är mig, sändningen nu med mig. Och du har gjort det här DNA-testet, eller du gjorde det för ett och ett halvt år sedan. Vad avslöjade det här testet?
1: Ja, nej. Jag som sagt har ju fått mycket frågor om vart jag kommer ifrån och fått olika gissningar runt om i världen. Och det var ju att jag är 94% finsk då, enligt det testet. Så det var inte den här stora spridningen som kanske vissa hade gissat på.
0: Nej, vad tänkte du när du såg resultatet? Svart på vitt.
1: Ja, nej men... En del av mig tänkte ju att det här var ju väldigt logiskt. Alltså att min släkthistoria stämmer nog. För områdena som man pekade ut var precis där jag kan säga min pappas familj ifrån och där mammas familj är ifrån. Så då kände jag att det stämde. Men absolut så hade jag haft en tanke att kan det vara någon som kommer från något sydeuropeiskt land eller asiatiskt land? Det har jag fått så mycket olika frågor om det. Men... ja, och också att jag verkligen är väldigt, väldigt finsk. Det var ju också en känsla. Det är verkligen så.
0: Ja, är jag så här finsk faktiskt?
1: Ja, verkligen. Jag känner att jag nästan blev lite mer finsk av att få det resultatet. Att liksom gått runt och bara, vet ni om att jag är 94% finsk?
0: Så din familj på båda sidor kom till Sverige för jobbets skull. Och, men förhållandena hemma i Finland var mycket enkla. Man kan kanske säga så att det var så på den tiden. Och nu jobbar du som controller och lever liksom ett helt annat liv än vad dina, till exempel dina föräldrar eller dina mormor och så. Men vad skulle du säga? Hur märks ditt bakgrund i ditt liv idag?
1: Ja, precis som du säger så har jag ju fått höra mycket historier hur min pappa växte upp speciellt och mormor och farmor och så. Och att det är annorlunda förhållanden och att de kom ju till Sverige för att jobba på fabrik. Egentligen alla mina släktingar har kommit av den anledningen för att det inte fanns jobb där de var. Jag kan ju känna igen... Jag kan ju märka saker hos mig själv idag som jag märker kommer hemifrån. Som är det här att man får inte slänga saker, vi behöver spara på allt. Och det har varit mycket från... Eller jag upplevde väl att det har varit mycket kommentarer hemifrån om att oj, släng inte mat, tänk på att vi är fattiga. Eller att det kan vara sådana kommentarer. Eller liksom, att man kanske inte ska gå och slösa på saker. Och det är ju någonting väldigt, väldigt fint i det också. Men att det... jag upplever ju mig själv inte som fattig eller så idag. Utan att...
0: Men tankesättet lever kvar ändå.
1: Ja, absolut. Ja. Så är det ju. Att det är viktigt att spara på saker. Och liksom... Ja, så här, minsta lilla tråd eller knappar. Att man har knapplådor och liksom, att det ska vara sådana saker. Att man vet aldrig när man behöver det. Eller en dragkedja. Så där.
0: Ja, jag har ju knapplådor också.
1: Ja, det har jag.
0: Ja, såklart. Mm. Ja, som barn var du mycket i Finland med familjen. Alltså, du har ju sett massor av krigsmonument där uppe i Lappland. Där du har varit och så.
1: Mm. Verkligen.
0: Men du kunde aldrig prata med dina släktingar. De pratade ju finska där uppe. Hur kändes det då?
1: Ja, jag kände ju då att det var ganska tråkigt, verkligen. Och jag ville ju väldigt gärna kunna finska. Och jag kände väl att jag inte lärde känna mina släktingar. Så, utan vi åkte runt och besökte dem och alla andra pratade. Men jag och min bror då... Vi var ju med varandra på ett annat sätt. Så, och det har jag insett i efterhand att det var två släktingar som jag tyckte var allra snällast och bäst om. Jag inser ju att det är för att de faktiskt kunde lite svenska. Mm. Så att de fick en relation till. Och ja, men det var väl lite speciellt att sitta runt ett bord och se. Och ibland kunde man ju se att de pratade om mig till exempel. Om alla skrattade och tittade mot mig och log. Men jag förstod ju inte vad någon sa. Eller så, eller min gammelfarmor. Vi var ju mycket i hennes hus hon dog när jag var 14. Och där var vi en del på somrarna. Och det hade varit fint att kunna prata med henne också, kan jag känna. Mm. Så.
0: Ja. Och här i Sverige, liksom, du ljög till och med för dina svenska kompisar att du kan finska.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Varför gjorde du det? Varför det?
1: Ja, nej, men den, varför gjorde du det? Det har jag också funderat på. Men jag tänkte väl att, som sagt, jag tyckte ju att det var lite coolt att jag var från Finland också. Så att jag var väl lite skrytig om det. Och sen så då ville jag säga, frågan kom ju alltid, kan du finska? Så då sa jag ja, och det var ju när jag gick i så här lågstadiet. Och jag fick leva med den längden ett tag, för vissa som lärde känna längre upp. Så jag har haft lite pinsamma situationer, jag kommer ihåg från när jag var liten, när någon hade någon finsk kompis eller släkting som skulle börja prata finska med mig då. Och då fick jag säga att jag förstår väldigt bra, men jag kan inte prata så bra och jag är väldigt blyg på finska.
0: Ja. Oj, oj, oj. Men det var länge sedan du var i Finland senast.
1: Ja, det var över 10 år sedan nu faktiskt.
0: Ja, men du har planer att åka dit igen. Berätta mer om det här.
1: Ja, nej, men verkligen. Jag har, min pappa har en syster som bor i Finland, i Helsingfors. Och hon har fått barn. Och henne har jag haft lite kontakt med, så jag planerar att åka.
0: Ja, hon kan svenska, var det
1: hon
0: så?
1: Hon kan svenska, ja. Exakt. Hon kan svenska. Så, så vi pratar ju svenska ihop. Och, så tanken är att komma och besöka henne. Och också för att jag har ju faktiskt aldrig varit i Helsingfors riktigt. Jag har liksom åkt igenom det bara, utifrån att min familj och så har jag bott mer norrut i Finland. Så det skulle vara kul att få se en annan del, en som stadsdel av Finland som inte är ute på landsbygden också.
0: Ja, men vi får se när det blir av. Du har ju, men det låter ju väldigt... Det kommer att bli kul om du åker dit. Ja. Tack Jonna att du var med. Kiitos paljon Jonna, att ta lite mukana.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Hörs.
1: Ja, Ekon uutiset.
2: Du lyssnar på Sameradion, Sveriges Radio.

0: Чон. Ака те мангел пете ваза пе упре, еро менге манушика не чачи мата, тај те перави пете ле о антисиганисмо. Нума саркај со пенели, шерут ни Бритингер Хеструм Лунквист, вон инке на јек ферениго, де сар вон си јек група андо амнести.
1: Nej, det är ingen förening, utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom, men vi är ingen förening nu.
0: Du stod som ordförande för den här gruppen, va? Och det var därför jag ställde frågan om det är en förening, men... Som du sa där, tanke kanske blir det.
1: Nej, men vi planerar att någon gång i framtiden så ska det bli en förening. Som fortfarande kommer ligga under Amnesty Sverige med deras regler och deras värderingar och så. Och därför sa vi att då gör vi den som en styrelsen som om det var en förening.
0: Amnesty Romer och Resande sig när vi gruppa ando Amnesty ando Svedo. Kaisosi panlekusa o Amnesty Malmö, taisilen butikeri pekusa o Amnesty ando Göteborg. Adaja grupa pala jek vrama, avla jek föreningo. Numai avdivesi organizuimesar jek styrese ando Amnesty. Escherutni i Britinger Motoso kodo gindos asletela bute bershende. Numai i butilas pe pala kodo, kete kidel emanusens savesokamente startulin e grupa. Varför startar Amnesty Romer och Resande i Sverige nu?
1: Alltså jag och Linda har pratat om det i flera år. Men vi har liksom inte kommit till skott på det. Och sen kontaktade Paul Dandos oss. Och frågade om vi var intresserade av att vara delaktiga i att starta upp Amnesty Romer och Resande. Och då sa vi bara, ja det gör vi. Därför kommer den nu, eller... Det är inte bara därför utan det är ju för att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. Och det finns ju en normförskjutning just nu som är ganska tydlig. Och när det blir en sån normförskjutning så de oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
0: Pala e šerutnjako hačaripe o starto kada le grupakosi, vijek reakcija pala jek zora leder negativno parudipe pa klimato ando tem. Kaj so e rasistikane vorbi e lafija, taj e džungale dželi, lo keste lente oven maj akceptirime. Pa še kada le savoj penelke vi e decizije savesu si panle e romenge trajosa lenge dživdimasa anem pe bi romengo. Kaiso eromen nanekotor ando kodo.
1: De måste inkludera oss i frågor som rör oss. De kan inte ta för givet att vi ska vara tacksamma för att de gör någonting åt oss. Det är länge sedan vi stod med mössan i hand. Idag är det så att de flesta är välutbildade, har bra jobb, sköter sig, lever i samhället och vill vara inkluderade på riktigt. Inte bara som något alibi eller som någonting som ska tas hand om.
0: Men hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
1: Om jag nu får drömma så tänker jag att det vore ju helt fantastiskt om Amnesty Romer och Resande kunna bli paraplyorganisation för människor att vända sig till. För vi konkurrerar inte med föreningar. Vi har liksom inte den funktionen. Vi är inte ute efter de pengarna. Och kanske kan det bli så att vi kan tillsammans hjälpas åt att driva våra frågor. Då går min dröm i uppfyllelse. För det är någonting jag saknar. Det är just att vi har någon knutpunkt där vi tillsammans kan driva våra frågor.
0: Det var det lite det här jag hade i näst sista fråga. Det är för att, vad hoppas du att Amnesty Romer och Resande ska förändra?
1: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer kan gå samman och driva frågor tillsammans.

0: tillsammans utan att konkurrera med varandra. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
1: Ogindo sike mai bu differenta romane gruppe sariek nazionalno minoriteto te keren butike tanes pucimatanza kai so nanelen konkurrencia maskar pende.
2: Kan du berätta hur ni har tänkt kring namnet Amnesty Romer och Resande? I Sverige omfattar det nationella minoritetet romer flera grupper, där bland annat Kalle Romer, Resande, Arli, Gurbeti och så vidare. Varför valde ni att nämna Resande särskilt i namnet?
0: Det här handlar om att kunna få ihop grupperna. För många resande känner sig exkluderade. Och för att få ihop grupperna så fanns det önskemål i styrelsen om att vi skulle inkludera dem i namnet. Men om du tittar på vår adress så heter den amnestyroma.se. Men det här är en inkluderingsfråga.
2: Men visst, det är så att romer är en av de fem nationella minoriteter, och där inkluderar resande och Kalle och alla andra grupper. Men skulle det vara rimligt om man skulle säga till exempel Kälderas och romer, eller Arli och romer, eller Kalle och romer? Men hur ser du på det här? Det är...
0: Ja, jag förstår vad du menar, precis. Och jag tänker att det kan ju, så här i uppstarten är det nog viktigt att vi markerar att det här ingår både resande och romer på samma villkor. För vi är minoritet med romer där vi ingår, och vi är alla samma ursprung. Så för min del är det här inte ett problem. Men det är just i uppstarten av en sån här sak, så är, vad kändes det som var viktigt för de delar av styrelsen att det här fanns med? Att det var, att det står romer och resande.
2: Men som du sa, i den adress stod det...
0: amnestyroma.se. Och det kan jag berätta att det vore ju fantastiskt om vi i förlängningen av att vi startar i Sverige kan starta upp ett Amnesty Roma ute i Europa.
2: Vad är nästa steg i er arbete? Jag ser att ni hade redan olika artiklar som ni tar upp, vad ni vill uppmärksamma och så vidare, olika frågor som gäller romer i landet. Så vad är det nästa steg? Vad har ni på gång?
0: Jag kan tyvärr inte nämna vad vi har på gång. Utan därför vi måste få det. Det är också så här att när vi gör olika saker så behöver vi få godkänt ifrån Amnesty i toppen, så att säga. Så det är liksom inte bara så att vi kan kasta ut en massa grejer. Utan vi behöver, när vi gör uppmaningar och sånt, så behöver vi få det förankrat. Och det har vi inte ännu, så att jag kan inte säga vad det handlar om. Däremot så skulle jag ju vilja säga en annan sak. Att alla får ju vara med. Man går in i Amnesty Sverige. Och där blir man medlem. Och sen skriver man till oss. Så blir man medlem. Även hos oss. Det blir ingen extra kostnad, så att säga. Och de pengarna hamnar i den stora potten.
2: Kostar det någonting överhuvudtaget att man blir medlem i Amnesty?
0: Ja, det kostar däremot inget extra att bli medlem hos Amnesty Romer och Resande. Utan det blir man om man vill. Och då skriver man bara ett mejl till styrelsen @amnestyroma.se. Så är man medlem. Ingen extra kostnad.
2: Hur många medlemmar har ni i nuläget, Brittinger?
0: Vi har ju precis startat upp, och vi är i sommar, anslutning till en sommar. Och det kommer ta tid det här. Det är ingenting som jag tror kommer, vi kommer inte få flera tusen medlemmar så pangbom. Utan vi måste jobba in oss.
2: När startade ni, jag glömde fråga i början, Brittinger?
0: Ja, men vad är det, 2 månader sedan? Så att det är inte länge. Utan vi är ju fortfarande i uppstartsfas och håller på att göra ordning en hemsida och fixa med sånt.
2: Var kan man få mer information av er rörelse, om man säger så här långt?
0: På vår Facebook-sida kan man gå in. Där kommer det en del information. Och sen kommer det också en hemsida för Amnesty Roma och Resande. Den finns redan, men den är under produktion.
1: Motol Ibrit Inger Hedström Lundqvist, Qatar och Amnesty, romer och resande. Dimensionerna är kulturakoprogrammet på Sveriges Radio, Radio Romano. Mehium och Velko Karamani. Akanakasjonen gick intervju så Cerjamki kooperatia maskar o SR Radio Romano tai o SVT. Amen jämle koboroste Cera Lafi e Esteraja Trajkovic. I Estera Trajkovic si siklarniki romani dajaki chib ano boros. Ojmotovisar ojle late Cerel akia buti. Save paripensa ojre slape tai sarjala olaki buti ponadori. Shunen sar oi lelate cerel akia buti.
3: Estera, dali tu uvek kotar vakti mangrante cere buti sar mudesh mos lere, sar si kavniki de aki qip? Ja palem tu inetu i kaver shkola.
4: Man sima i kaver shkola, me završi sardem za ki bogeri konditori, ani gimnazija. Znači, me kate gilemani shkola od prvi do deveti i poslijem ani gimnazija Lijem bageri konditori. I trim boš čerdem za kikova. I kana bilo vreme međilem sar lali. Više ki praksa i pod manje ki teorija. I kana završi sadem kovate, dobi sadem erbi dande ano si tigros. Ama sema se zala umorno, pošto sa sa but preterano. I onda tada penavkala vzala pauza. I lijem pauza sam dujčhon. I poslem toga diklem penav aj kadavano arbetsfamiljen. Te dikav.
3: Hajde kana vačera me je sar lođe do leste te lete čere buti sar mudeš mos lera sa sikavniki da jake čibromani. Sar lođe do.
4: Pa baš za kikovati. Diklem kaj roden mudeš mos lerare ko gurbetski taj ko arli. I penav hajde. Interesatno pošto me sar kana djelem meni škola kate Međava sa koromane isto. I onda penav kova si interesantno, penav ka probiv, ako si šansa. I probi sardem, to bi sardem informahun, te džavki intervju. Kana već džilemki intervju i penav manđo manuš, penav kana počinil pe sarčer dolpe, pošto mana ima ništa informacija katar kova sarčer dolpe. I ja so trebu vtečera. O penav kana tu manđe. Tu kana tu odluči, tada šaj te počini. I penav okej, okay, mešaj kana godre. I poslijem počini sardem i pušavlje. Sarka će rav me jakava, pošto ma najma nisavo zanato za kikava. Zamisli sara ko će re lafi tortenca hem mangresa. Ja. I penav okej. Okay. A poslijem se sama kolege, se sama knjige, kala katare švedske knjige, sarte će rav.
3: Kod uva kanaka koliko mu habeti, dikaj istu takate lila, kirumani čib, ko neko bor dijalektija, pena me je kada tu magijati si kavea kana e čaven ki lekcija, jer mani čib, da li mora bud vakti te, te čivek od uva te rode, te rake materijali, te prilike od ideo materijali, te čere materijali kokri tutar. Da li odvaljala te budu vakti?
4: Iz početak ja trubu jamanđe. Pošto me ako ja buči jaka načera v 10 godina, deš boš, iz početak sa samanđe bu teško. Trubijem i materijali korkore, te rodav, a ma me kontaktiri sardeme me učiteljica, znači kimungri mudeš morsularare, kaj bešola sa, i di ja mavo izala materijal samo kaj te avav anglal, i ke stranice zala lehun.se kvate si sava renđe, I onda kotar isto lijem, hem provodi sardem korkore, čerdem pjamaro, znači i ko gurbetski i ko arlijski, kaj še te koristiv, ama početak sa samanđe bu teško. A kana među vremena više si ko internet, hem kana dikava sa kaj knjige, lava sa. A i di savi knjige primjera, no samo sa stroj katari Srbija. Ama poviše katar čindem duj trin knjige katari Švedska.
3: Kaj najbuterara ke literatura siklovi basiriki, romani čip, ko arlijem gurbeti, aka ta ni švedska? Kaj rode ja kada?
4: Aka na momentalno si, znači i su efsi ko te isto, ano uer play, čer debut, fino materijal, znači i te razumin me sikavne i materijal manđe kaj ti kalav, kaj šaj te davljen. Cipi razne strane, ama više si aka na za kakva vreme, nego Angledera.
3: Tu që reja buti desh bërsh sërsi kavniki dhe jaki romani mm-hmm. qibë, dali si tu zastalë në buti, si tu li permanent në buti?
4: Da. On ma posle më pale dy kur që, on ma dobi sardin. Po shto ka në po që në sardin me sasa 20%, posle më nedelu dana 50%, i posle më 2 nedela 100% dobi sardin. Që ima shumë dhe qavareka, izna që kësi jam e në romane, on, davon, on ma qërde anmelni, ngar prijavi sajli.
3: Gjaneli tu dali sa o romane qave ani boros, ka stu pengjareja, ma ngenat e sikloni romane qive ani shkolla?
4: So di me gjanav, ja. A si disa ve ka i silen prioriterin, primer te gjana në futbal, te qeren për aktivitetora, onda një man gjena kanate po qenin ko romane, onda ven kasnje, možda druga godina, jel treća godina, tada po qenin.
3: Tu janë je kando si ka vnja një anoboros, sa visi ka vjerë mani qib, i sili pa në averak, sa visi ka vjerë mani qib.
4: Ne, samo me.
3: Samo tu janë.
4: Samo me.
3: Okej. Okay. Dali i si tu të fjerë under visning, po da e kvar odvo vla gjahare so na ne dovoljnë učitelja ko tante si ka vjerë, njada možda e ka vjerë komuna, ja paše, ani ja keja komuna, ari podurko bëshjeno qavore. I si tu li je savke slučaj?
4: Ja, sa sama. Anglal duj bosh sasama, je katar je deo katar neho, znači činde katar mari komuna, hem sasama fjer ndevisni. Kova sasama isto, znači pa mu kasa omit, von, hem me, jek vreme, kova vreme bešena sa primer len sasa len fritis. I von bešena sa nek klasrum, učionica lena sa, hem bešena sa kote, i pos me putrava hem o tabla palemande, jel ka bi qalavlen gje disa veza upjifter ka ishajte qeren von, i o kuja učiteljica i kalolen gje kovate, hem qerena sa zajedno. Von qerena sa zajedno, i pos vo ishaj qerola sa manje skana, te bi qerola sa kemande kaj te dik havdal si tačeno.
3: Tu ishtu iskustvo, erfare nejet, që gjem bud bërsh buti qereja në gjavdije, e romani qibja ki shkolla. Sa vitan e razlika ko kvaliteti këda si klare, si ka ve romani qib, ko tan, ja palem këda dva mora të vol ko fjeru në visning, dural, ko internet. I si li razlika, dali poparo, dali pokolaj?
4: Si razlika. So se aver šajte pomožilen ka nasi fizički pa šetute. Kaj ja pokuši sardem, von lenđe sa fino koja kana sa samem preko kompjuter. Ama oseti sardem kaj von oseti sajle aver primjer ti dikava saljen na mesto. Ama šaj i pikovate. Pošto čim si tu tabla palal, bić hale lenđe materijal sarte čerem buči, onda si tu kontakt lenca non stop.
3: Tu janë jek si kavnia ka te anoboros kobor, qavoren tu si kavnia e romani qipa ka te anoboros?
4: A bosh sasama saranda.
3: Saranda.
4: Saranda. Ka nakaj ka gjana ka lakaj ka i klen ka taro deveti, ka voma 35.
3: Jekvar ko kurko resi ato kali qavenski shkolla si kavnia len, dali odva dosta jekva ko kurko te resi qaven, te shati ciklon te pisinen, te qitinen, ja të sa cupena te drabaren, te hramonen ki romani qipa. Ali dosta do?
4: Ne, najdosta. Bi trubula sa više. Pošto aversi ka na vom pišin, ka na čeren lafije ka veresa. Znači, kaj te i čardo pe majbut, te i čardo pe zajedno, te preživil amaro amari čib.
3: So bi tu mangeo političarija te čerenta, ne te šaje te džal pokolaj osiklovi beru, ma neći bjakoro, ko škole. Sad bi on šajte pomožen to men pobuder čavore, kola ka siklion ki romani čib.
4: So bi ja vola sa fino, te šajte denamen još loveka i šajte čeren utbilda, majbut učitelji ceren, znači si kavnen, kaj šajte si kavata, vola men poviše diploma, znači ta ven egut e, utbilda deke vača dope. I tada ka vol majbut žene i maj pravo ta vola men za ki legiti mahun. Bija vola sa ekstra, kova fino bija vola sa.
3: A me shumë gjamë kavalani Panaharička, ka të tavel je kvikar jetë, vështë të bjesë njeri ko kratë kësose, hem dali të në kodrom tavel, gjëko palo të të tuket ka ove slobodno ko të rebuti, palo të situacija e, shëtë va qere dhe lesë?
4: Ja, pështë me akana ka gjavë ko trudnić, nuk e ka beshav qere, i naravno, akana të si mishenske pëndol për pre, hem si gjene ka i roden, hem ka vol vikarje, znači najka qom bizi, bizi učiteljica, men ka volkovate.
3: Da li tano din do anonsija kanada li ka vol din do avri te džanu peso vanani džiko?
4: Кога го пишил писа со трубул, и значи кога манжол кас приме легитимација, шај те сека, те роден, а ја колен кас нај, пошто ма нај са сама мека народлем. Мен, а канате, после ме, колбошенца черди, доби садем искуство.
3: Котар, кова време тука ме кеј бутите пранаджа, харе, кова еки пауза?
4: А кана од јуни, значи годину дана. И после палем джавки ме сикавне.
3: Океј, okay, кодува вакти кавалјани тоджикови карија?
4: Ја, годину дана, ка трубул.
1: Туме Шунјезо Пенела и Естер Трајкович, сиклар Ники Романи Дајаки Чиб Ано Борос. Ој мото джа саро или лате черел аки абути. Саве пари пенца ој реселапе, хем сарджала и бути понадори. А кава интервју че жам туме неки кооперација машкар о СВТ, тај о СР Радио Романо. Ака васа са со сила чардотуменге, вашо авдисутно програми. Те кам ленте шунен побутер ки акија тема, ја темаг ленте шунен авера програми јас саве соине по англал, туме шајте джан комаро интернет тан www.radioromano.se. Ја палем шајте джан комаро SR Play апен. Те маг ленте авена менцано контакти, туме шајте храмоне на мене, комаро мейл radioromano@sr.se. Ovensaste eso hienle amenza.

0: Tosiaan näin vaalien alla niin me haastatellaan kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajat ja keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Ja nyt me ollaan jo kuultu tässä lähetyksessä kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Buschin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta ja nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Hallituspuolue kristillisdemokraateilla on tällä hetkellä 19 valtiopäiväedustajaa ja Ebba Busch on nykyisen hallituksen energia- ja elinkeinoministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Jag skulle säga att det här handlar om två saker. För det första att säkerställa att äldreomsorgslyftet också tydligt har prioritet på kompetens i finska kunskaper och att det är möjligt att bli mött på finska på äldre dagar, både i hemtjänsten men inte minst när det kommer till särskilt omsorgsboende och på våra äldreboenden. Och det är den andra delen. Hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där särskilt om man drabbas av en demenssjukdom då också kan bli mött på finska.
1: Men vad gäller just äldreomsorgslyftet så hittills är det ju jättefå kommuner som utnyttjat den möjligheten att utbilda personalen i till exempel finska. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Det här bekymrar mig mycket, men jag vet också att jag har väldigt många kommunpolitiker inför det här valet som har det här som en del utav den agendan som man vill driva de kommande 4 åren. Och det finns ju några riktigt goda exempel på där man har haft hög prioritet på det här. Och dels så tycker jag att det här är i grund och botten är en rättighetsfråga. Ska man få lov att vara den man är hela livet eller ska man plötsligt på ålderns höst behöva förställas till någonting annat när man kanske skulle behöva det finska språket mer än någonsin tidigare.
1: Då går vi till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Och Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Er regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det är till och med så att vårt parti går i andra riktningen. Vi skulle vilja öka modersmålsundervisningen när det gäller de språk som relaterar till de svenska ursprungsbefolkningarna. Och vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Men hur ska det gå till? Nu när ni satt i regering så avskrevs ju det här förslaget. Om ni får fortsätta vid makten, kommer ni att ta upp förslaget igen eller hur kan man tänka sig att det händer något när det inte hänt något nu eller tidigare?
2: Ja, dels så behöver vi få större stöd för att kunna driva den här frågan. Sen fanns det en del brister, menade vi, i utformningen på det tidigare förslaget som gjorde att vi inte, regeringen som samlat, inte gick vidare med det. Men vi vill se att den här rättigheten utökas och stärks. Och jag tycker att det här också hänger ihop med, antingen så säger man att det här är viktigt, men det är svårt att hitta sätt där det efterföljs i handling. Och jag tycker både föräldraomsorgen och skolan, så är det här ett sätt att visa att vi tar de här grundläggande rättigheterna på allvar.
1: Men hur ska väljarna tro när det inte har hänt något? Om ni får fortsätta vid makten, kan du lova att det händer något i den här frågan? Att mängden undervisning ökas under nästa mandatperiod?
2: Jag hoppas att vi ska kunna få lov att sätta större KD-prägel på skolfrågorna de kommande 4 åren. Och då kommer det här vara prioriterat för oss.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du ska ha förändrats om 20 år vad gäller finskan i Sverige?
2: Men jag hoppas att jag tror att ett samhälle står starkare om man också kan känna sig trygg med sina rötter, var man kommer någonstans ifrån. Och vi vet att kulturella uttryck och språket är helt avgörande för att man ska kunna stå tryggt och stadigt i en föränderlig tid. Så att vi hör mer utav finskan i det svenska samhället och att fler, även då flera generationer i led så att säga, fortfarande bär det finska språket.
1: Och vems ansvar tycker du att det främst är att finskan ska leva vidare i Sverige, statens eller familjerna?
2: Jag tror att det är både och. Det här kan inte dikteras fram ifrån staten, men det kan underlättas och främja sig från statens sida. Men sen är ju familjen helt avgörande om man för vidare detta redan ifrån barndomen vid högläsning när barnen är små, långt innan de själva kan läsa. Men det handlar också om vad vi sätter för ledarskap från högsta ort. Är detta välkommet? Är det prioriterat? Ser vi det som en styrka för vårt land? Och det gör vi.
1: Så finskan, är det ett språk som används brett i samhället, inom vården, skolan, myndigheterna eller främst i hemmen?
2: Nej, jag tror att det behöver vara både och jag tror att vi ska värna ändå grundingången också, att finska språket i Sverige har en så pass viktig särställning gentemot många andra språk som har tillkommit på senare år, att det också måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Och så tar vi tre snabba. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Nej, rågbröd.
1: Allsång eller karaoke?
2: Karaoke.
1: Tack så mycket, Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.
2: Tack så mycket.
0: Näin siis kristillisdemokraattien puoluejohtaja Ebba Busch Kaisa Vuonokarin haastattelussa. Ja huomenna kuullaan sitten moderaattijohtaja Ulf Kristerssonin haastattelut.

0: Siinä oli Fleetwood Mac ja The Chain. Tämä on Elämän kappaleissa ja minä olen Josefin Ylipää.
1: Joo vain. Mitä muistoja tämä The Chain-kappale herää sinussa?
0: Se on enemmän tunteita kuin muistoja. Tämä kappale on vähän semmoinen niin kuin voima, power-kappale mulle, koska se niin kuin herää jotain minussa. Koko elämä mulla on ollut aika, alltså haft en ganska stark kompass i vad som är rätt och fel. Så on ollut tärkeä mulle, kun minä oli kläppi. Det är sådana stunder som mamma kunde säga att jag var envis. Och det här rättvisa leder mig fortfarande idag. Om jag kommer tillbaka till det här berget, att jag måste bestiga bergen. Det kommer till det här att jag vill jobba för en rättvis värld och ett rättvist samhälle. Sen var ju alla ett kläpp när jag tunsin, att jag blev liksom missförstådd. Eller underskattad. Min muistankon oli, kan vara tonåring. När jag fick höra att jag inte kunde lyfta någonting för att jag var flicka. Just att jag inte kan för att jag är flicka. Eller för att någonting annat. Så ensimmäinen tunte mulle se oli, no kan jag. Jag ska visa att jag kan. Jag vielä kun det är såna här orättvisor i samhället eller så här, när jag blir frustrerad eller arg. Med kanten sen siihen, että se on niin kuin tuli. Att det kommer som en eld som blir också min motorenergi till att göra förändring. Jag har också haft ett så här motto i mig att om jag har lyckats på något sätt, ens en promille har lyckats göra någonting i världen till bättre. Till bättre plats eller Tornedalen till en bättre plats eller så. Om jag har lyckats den där promillen så då kan jag dö lycklig. Och det är som min ledstjärna i livet. Mulla on semmoinen problemlösningshjärna. Tässä koko ajan kun yrittää hitta bättre och smidigare lösningar.
1: Mihän kysyä Josefin, siihen kerroi tässä alussa, että kun sä olit nuorena, sä halusit aina olla paras kaikissa. Sä häyt niin osata kaikki. Onko se tunnelma niin muuttunut vuosien yli, että jos sä olet tehnyt sinun parhain, niin se on niin kylliksi?
0: Se on kyllä ja ei. Ja taklas hela tiden med de känslorna. Mutta minä on parempi tai minä ymmärrän, että minä en halva olla paras. Mutta vielä minä haluan tehdä aika nära perfekt. Och jag måste ju påminna mig själv hela tiden att inte vara perfekt. Försöker jag vara perfekt så då går jag sönder. Och det hände ju när jag var 17. Mutta yksi asia, mikä on auttanut minua tästä, se on niin kuin kaikki tämä kreatiiva sysslor. Kun minä olin 15, niin kun olin päättänyt, että jaha, men då, jag kan inte måla, jag kan inte sjunga, jag kan inte alla de här kreativa sysslorna. Jag är inte bra på dem, jag kan inte bli bäst på det, så då gör jag inte det. Mutta kun minä olin yliopistossa Lundissa, så oli joskus meillä oli semmoinen kun föreläsare, mikä puhui niin monotoniskt, että jag klarade inte av att lyssna. Och då började jag skissa och rita i min bok för att kunna lyssna. Ja sen jälkeen minä ymmärrän sen, että jo, men jag kan visst måla och rita. Jag förstod då att för att göra de här kreativa sakerna, då kan man inte utgå från prestation. Då måste man bara släppa kontrollen. Och det är då det blir bra.
1: Saanko me mennä takaisin tähän aikaan, kun sä olit 17 vuotta ja utbrand? Kuinka sä pääsit takaisin sieltä niin nuorena? Mitä tapahtui?
0: Såklart det hjälpte ju att jag inte hade så många kurser det sista året i gymnasiet för att jag hade läst klart det mesta. Mutta meillä oli opettaja, mikä se kun psykologlärare. Jag hade kirjoittanut joku så här utvärdering, ett önskemål man hade. Och jag skrev att jag önskar att dygnet eller mer timmar än 24. Så jag kan hinna göra allting.
1: Aika tämmöinen klassinen kans nuoren tyttären huntering tittestä, että pitää presterata ja olla niin tyktinen ja hyvä kaikissa asioissa.
2: Men det var faktiskt den vägen också hittade meditation. Min mamma oli joku semmoinen meditationscirkel. Ja hän tuo minua sinne. Och det är någonting som jag använder mig av än idag. Att jag mediterar. Att bara stanna till. Min meditation idag kan man gå till skogen. Och jag kuuntelee linnunlaulut ja kuuntelee väylä ja vinden i träden ja semmoisia asioita.
1: Josefin, sinä olet tänä päivänä 35 vuotta vanhaa. Sinä olet oppinut paljon elämästä. Mitä sinä haluaisit sanoa sille nuorille Josefin nyt?
2: Jag hade väl bara kramat om mig själv då. Gå tillbaka och också berätta att allting behöver inte ske nu. Mm. På en gång. Och det är någonting jag säger till mig själv nu också. Mm. Tålamod. Det behöver inte ske exakt nu.
1: Sinun seuraava kappale on Frida Hyvönen ja Terribly Dark. Terribly Dark.

0: Siinä oli Frida Hyvönen ja Terribly Dark. Sii kuuntelet elämäkappaleissa Josefin Ylipään kanssa.
1: Den här låten, men hur svårt den blir. Hur svårt det har varit för mig i olika stadier i livet. Så jag har alltid tagit mig upp. Jag gjorde det när jag var 17. Jag har gjort det i andra situationer. Och med sanoin, att mulla on tämä pikkumy. Mm. Jag olen aika itsepäinen. Mie luulen, että sen takia vi on niin kun, klarat av så mycket. Ja sitten totta kai tämä sisu.
0: Kuinka helppoa se on ollut sinulle ottaa apua muilta?
1: Se on ollut aika vaikea. Nyt kun mie on siirtänyt kotia, se on helpompi, koska ihmiset täällä on enemmän semmoisia, että ne vaan tulee vaan ja jaa, nyt mie on tehnyt tämä juttu sulle. Mm. Tai jaha, ska du göra det? Jag kommer. Että se on ollut helpompi minulle.
0: Kuinka se tuntuu nytten sinussa, kun sinä pystyt sanomaan, että mie en pärjää tämän kanssa yksin, mie tarvitsen apua?
1: Tänä päivänä se ei ole vaikea mulle. Että jag tror det bara hänt. Jag tror inte ens insett att helt plötsligt så jag frågar om hjälp. Ofta nu. Mm. Det var någon som sa till mig, bara, Josefin, du måste försonas med dig själv. Jag menar, jaha, okej. Vad menar hon med det? Jag menar, hon hunterar nog aika paljon tästa asiasta. Och jag inser att det handlar ju om det. Handlar om att våga be om hjälp. Mitt bästa är bra nog. Att jag inte behöver alltid göra mitt bästa. Och det är okej. Mm. Med 24 timmar på ett dygn. För man ska inte klara av mer än så. Den här låten, tungt ämne. Tästä on vielä semmoinen niin kuin hopp. Ja kun mie kuuntelen tämä kappale, missä on semmoinen niin kuin kämpparglöd. Jag känner den där elden i mig. Och min sisu hjälper mig upp. Och då är som direkt bara, jaha, var är nästa berg? Ja kaikki, mitä on tapahtunut, se vaan niin kuin flyttar iväg med älven. Och det ser jag en av mina största styrkor i mig själv.
0: Sinun seuraava kappale on New Order ja Blue Monday. Miksi tämä?
1: Koska se on semmoinen banger. Jag älskar den här låten. Ja mulla on yksi muisto tähän kappaleen, kun mie oli Berliinissä. Siellä oli niin iso festivaali. Oli voi olla 40-50 000 pers på den här festivalen. Och det var så många olika scener och massa olika musik. Och så plötsligt så hör jag takten, första takten till den låten. Ja mie tiesi, mikä kappale se oli. Mie katsoin ympäri, mistä se tulle. Ja siellä oli se semmoinen niin kuin juna, niin kuin silta. Och där i tunneln så fanns en DJ längst in där i tunneln som spelade den här låten.

Jag med var en jok sin sinne. Och så började jag dansa. Jag kunde se rytm, jag se musik och mina rörelser som fanns. Så oli niin kuin, että koko maailma oli. Minä en muistanut, että se oli siellä. Jag älskar att dansa. Och dansa som att ingen ser en. Och det har varit liksom ett verktyg för mig också att slappna av och ta hand om mig själv. Dansa och blunda och glömma bort hela världen. Jag har kertaa, kun minä kuuntelen tämä kappale, så hamnar jag tillbaka där i den här övergivna tågtunneln i Berlin.

0: Siinä oli Les Fleur, Carina Andersson ja Four Hero.
1: Tämä kappale on niin kuin reissu, että se aloittaa niin kuin hiljasti ja sitten tämä niin kuin se voima tulee sinne. Jag blir alltid glad när jag hör den här låten. Jag känner frihet och hopp. Och den får mig att se det vackra i världen. Jag har känt så mycket frustration och ilska och ångest i mig själv och vad som hänt i världen. Mutta kun mie siirtin kotia, se on jättestor sak. Jag höll inte ens på våga flytta hem. För att Tornionlaakso on ollut mun sån fristad. När världen har känts för mycket och för stor, så jag alltid kommer hem. Och så tänkte jag att när jag flyttade hit, att tänk om jag förstör min fristad genom att flytta hem. Men så kom jag ihåg att nej, men jag kan inte låta rädslor begränsa mig. Så jag testar. Jag nytt 4 år senare med tomt att det med ilska och spänningarna, att de har som lättat. Såklart jag känner mig stressad och ångest ibland fortfarande, men det säger jag samma nytt. Koska täällä minä olen, jag är hemma här. Ja koko elämä minä olen tuntunut, että minä olen niin kuin erilainen tai erikoinen. Ja ei, se ei ole, tämä ei ole mun paikka. Ja minä olen niin kuin, ollut maailman ympäri, försökt hitta den där platsen. Och så var det hemma som var rätt plats. Nu har jag startat eget företag för att kunna få stanna här. Och försöker hela tiden tänka på hur jag vill utveckla platsen. Det finns så mycket potential här. Så nu har jag hållit på att jobba hela tiden med idéer på hur ska man lyfta Pajala kommun, Tornedalen. När jag har varit runt om i världen så har jag förstått det lättare att se. Det känns ibland som att folk inte ser sin potential i den här platsen. Att det finns så mycket vi har här som är unikt i hela världen. Vår kultur, alltså bara regionen vart vi är vid polcirkeln. Ja tämä kappale antaa toi voimaa mulle ja se reflektionen till tacksamheten. Ja jag vågar drömma, usko että kaikki menee hyvin. Ja sitten takaisin sinne, että okei, hur kan vi förbättra?
0: Sinun viimeinen kappale, kun meidän ohjelma alkaa tässä loppumaan, se on Jud ja Kaunis vaara, missä me olemme. Me istumme täällä teidän keittiössä Kaunisvaarassa. Miksi tämä on sinun viimeinen kappale?
1: Me luulen, että se oli viime kesänä, kun me ajoin tänne. Me en asunut täällä sitten, mutta me ajoin tänne. Ja kun me näin se Kaunisvaarakyltti, tämä kappale tuli mun niin kuin päähän. Och jag började sjunga den. Jag kom inte ihåg att den här låten fanns. Ja minä alkoin laulaa ja lauloin tämä kappale sitten, jag tror 2 dagar senare. Minä kohtasin Susan Rantatalon Yliötornissa. Ja minä kertoin tämä, mitä tapahtui mulle hänelle. Ja hon sa, oh, vad kul att, har du flyttat till Kaunisvaara? Jag sa, nej, inte än. Och varje gång nu så tänker jag på det där, att den där låten och att jag hamnar här. Och så tänker jag så här, tänk att livet förde mig hit. Jag har ingen koppling annars tidigare till Kaunisvaara. Men jag tänkte just till, alltså till Pajala kommun och hit. Var jag har bott i världen så har jag aldrig varit med om som här. Att bli så välkomnad att komma hem. Mm. Ihmiset on ollut niin iloisia, että minä olen siirtänyt kotia. Mm. Det har varit så välkomnande och så fint. Jag behövde göra den där resan. Jag behövde åka till andra sidan jordklotet för att se och vara redo på att komma hem.
0: Siinä oli loppusanat minun mielestä. Kiitos paljon sulle, Josefin Ylipää, sinun elämä kappaleissa.
1: Kiitos.